coche, coche.

0: Moncloa hauteskunde eta etxe bizitzako dekretuetan dihardu edabide ezberdinek astelen honetarako aurreikusten dute Pedro Sánchezek hauteskunde orokorren deialdia iragarriko duela. Gorteak sakabanatuta exekutiboarentzat errazagoa izango da etxe bizitza arloko dekretuak berrestea. Diputazio iraunkorrean ez dauka juntzen beharrik. Eldiario.es agerkari digitalaren arabera asteburu honetan Moncloan berretxia gelditu da ostiralean gertatutakoaren larritasuna. Bozen totaldeak aldiz Pedro Sánchez oso haserre dagoela aipatzen du. Kongresua ez dela larrialdiaren mailan izan aipatzen dute Moncloako iturriek, honen arrazoi nagusia Juntzek etxebizitzaren dekretua emandako ezezkoa da. Arau juridikoa negoziatzen ibiliarren sozialistei ulergaitza egiten zaie nolatan bozkatu zuten ezezkoa. Horiek hala hauteskundei begira etxebizitzak gizartean eragiten duen haserrea nola kudeatu behar den aztertzen ibili da Pedro Sánchezen ingurua. Eta etxe bizitza eta ongizatea ardatzea etxe bilduk Iker Casanova eta Maria del Rio orkestu dituzte Bizkaiko diputatu nagusi eta Bilboko alkatea izan daitezen. Etxe bizitza eskubidea, herritarren ongizatea eta aldaketa politiko ala sozialak izan dituzte izpide Oskar Matuterekin batera. Oskar Matutek nabarmendu du etxe bilduk Madrilen egiten duen lana Euskal Herriaren eta Euskal Herritarren interesak defendatzera bideratuta dagoela. Iker Casanovak beraldetik azpimarratu du etxe bildu dela Bizkaitarren beharrak eta kezkak hobekien ordezkatzen katzen dituen indar politikoa. Eta alderdi berak 50 urtez gobernatu ostean gehiengo absolutuen garaia agortua dagoela dio Maria del Riok. Bilbon aldaketaren lidergo hartzeko prestago. Eta urriak 17an aurkeztuko da Sumar berria Frente Amplio izenarekin. Bertako kide izango dira Izquierda Unida, Más Madrid, Sumar Mugimendua eta Commons. Hala ere, akordioak aurreikusten dira Junta, Compromís eta Aramés alderdietako ordezkariekin. Hautagaitza korala aurreikusiaren mugimenduaren lidera Ernest Urtasun ala Mónica García izatea aurreikusten da. Adelante Andaluziak ere hauteskunde orokorretara aurkeztuko dela baieztatu du igande honetan. Honen bestez, erronka nabarmena izango da eserleku gehien dauzkateen Andaluziako hautes barrutietan lidergo hartzea. Ezker aurrerakoiaren botoa asko sakabanatzea aurreikusten da. Eta kiroletan aipatzeko Efe Liga gaurkoan Eibarrek gutxean berdindu du Granadaren zelaian eta etxetik kanpoko bolada ona luzatu du. Armaginak Europako postuetatik bi puntura iritsi dira selekzioen etenaldira eta bestalde Realak demoraldiko ligako lehen garaipena eskuratu du Valentziari huts eta bat irabazita. Nerea Izagirrek sartu du partidako gol bakarra 23. Minutuan. Realak Europakapen lortutako garaipenari jarraipena mandio, baina jatxera postuetan izan da, iritsi da etenaldira Deportiborekin puntutan berdinduta. Sigarren jardunaldiko euskal taldeen garaipen bakarra izan da.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela, eta eguraldiaren xetasun guztiak entzungo ditugu.
2: Asteari ekiteko eta beste egun batez jarraian eguraldi nahasiarekin jarraituko dugu. Goizean, odeiak eta ostarteak izango dira lurralde osoan, odeiak ugarixeagoak izango dira egoixurian, odei hauek han-hemenka zaparradaren bat edo beste utziko dute goizean, naiz eta orokorran goizean ateruneak luzeak izango diren eta leku askotan ateriotxeko dion, arratsaldeko lehen orduetan zaparrada giroa zertxoa eta areagotuko da, eta euri geixeago egingo du, eta uneren batean ez dago aztertu behar gainera, eka izkutsuko zaparradak izatea, arratsalde erditik aurrera atertzeko joera hartuko du, ateri geratuko da eta ostarte batzuk ere irekiko dira. Haizeak, egoeki aldetik jokotu egunaren denzatian, bigarrenean iparki aldetik finkatuko da, temperatura minimoek eta maksimoek antzeko baloretan jarraituko dute, edo akaso maksimoetan gorakadatxo bat ere emango da, minimoak 12 eta 18 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 22 eta 26 gradu bitartean, eta ego isurian 22 eta 28 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak gaurkoan kostaldean eta Araba eta Nafarroa erdialdean emango dira, altuenak aldiz, herri berana.

los pies.

0: gaztelania zobeto maneiatzen direnak, eta kaso, eta gero, bueno, eta daukan aberastasun guztia, ez gaztelerak, eta daukan idazle derpila, eta daukan kantari derpila, eta aberastasuna asko maite du gaztelerarena, eta gainera asko eman dit gaztelerak ere, baina ni euskalduna naiz, eta irutzen zait, hemen bueno, guztiz plano diferentetan daudela, egoera diglosikoan gaudela, eta euskararen alde egitea dagokigula.
1: Aberastasuna esan duzu, aberastasuna da, zuk ekarri diguzuna ona, gogoetatik, bi musu, Jon.
0: Eskerrik asko eta bezarka da gana.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia. Egunon, goizeko zazpiak dira Naiz Irratian zaude, Moncloa hauteskunde eta etxe bizitzako dekretuetan diardu David Ezberniek astelen honetarako aurre ikusten dute, Pedro Sánchezek hauteskunde orokorren deialdia iragarriko duela. Gorteak sakabanatuta exekutiboaren zate errazago izango da, etxe bizitzar loko dekretuak berestea. Diputazio iraunkorrean ez dauka juntzen beharrik. Eldiario.es agerkari digitalaren arabera, asteburu honetan Moncloan berretxia gelditu da ostiralean gertatutakoaren larritasuna. Bozen totaldeak aldiz, Pedro Sánchez oso haserre dagoela aipatzen du. Kongresua ez dela larrialdiaren mailan izan aipatzen dute Moncloako iturriek, honen arrazoi nagusia, Juntzek etxebizitzaren dekretu emandako ezezkoa da. Arau juridikoa negoziatzen ibiliarren sozialistei ulergaitza egiten zaien nolatan bozkatu zuten ezezkoa. Horiek ala hauteskundei begira etxebizitza gizartean eragiten duen haserrea nola kudeatu behar den aztertzen ibili da Pedro Sánchezen ingurua. Bestalde, etxe bizitza eta ongizatea ardatz EH Bildu, Iker Casanova eta Maria del Río aurkeztu dituzte Bizkaiko diputatu nagusi eta Bilboko alkatea izan daitezen. Etxe bizitza eskubide herritarren ongizatea eta aldaketa politikoa la sozialak izan dituzte izpide Oskar Matuterekin batera. Oskar Matutek nabarmendu du EH Bilduk Madrilen egiten duen lana Euskal Herriaren eta Euskal Herritarren interesak defendatzera bideratuta dagoela.
1: Guk ez dugu Airbnb edo idealistako putreen deirik jaso aste honetan. Ez, jakin badakitelako ez ditugula espekulatzaileen interesak ordezkatzen.
0: Eta aurriak 17an aurkeztuko da Sumar berria Frente Amplio izenarekin bertako kide izango dira Izquierda Unida, Más Madrid, Sumar mugimendua eta Komun. Salere akordio aurre ikusten dira Junta, Compromís eta Aramés alderdietako ordezkariekin. Hautagaitzak horrela aurre ikusiarren mugimenduaren liderra Ernest Urtasun ala Mónica García izatea aurre ikusten da. Adelante Andaluziak ere hauteskunde orokorretara aurkeztuko dela baieztatu du igande honetan eta Ezker Aurrerakoiaren botoa asko sakabanatzea aurre ikusten da. Kiroletan Mark Kosgei Kipto atleta keniarrak M40 kategoriako munduko errekorra ezarri du Donostiako maratoi erdian ordu bete 3 minutu eta 57 segunduko denbora egin du aurreko marka 2 minutu eta 20 segundoan hobetuz. Gizonezkoetan arrospide izan da bigarren ordu bete 4 minutu eta 51 segundorekin eta Junes Axeli hirugarren. Emakumezkoetan Maitane Melero nagusitura ordu bete 15 minutu eta 44 segundoko denborarekin Janis Stadler eta Maria Lazaro elkatu dira bere atzetik. Lasterketan, 5. edizioak parte hartze marka ere hautsi du, 5200 lagunek eman baitute izena.
2: Eguraldia eta trafikoa. Naiz musika.

Música.

0: Música.
1: Itziaren semeak ez du laguna salatzen, eta zakurren aurrean tinko ta isilik egoiten.

Itziarren semeak ez du laguna salatzen, eta zakurren aurrean tinko eta isilik egoiten. Espetxerat igorri dute, amak ez du ezagutu, tamaik puliki puliki eman diozka bi musu.

eta alfarekin mugitzen den gaztekarpan, elkara aurkitu genuen borrokan. Astintzen beti dura, ametxek aurkitu gabe moga. Hemen ereiten duguna, ez da asmo zoi bat.

0: Hernandorekin.
1: Arratsalde iluntzeon lagunok, berriz ere hasi da Ad Libitum saioa, arratsaldeko 7:00-8:00 bitarte zuekin izango nauzue, eta oraintxe irratia piztu eta sintonizatzen harrapatu bazaitut, dela kotxean, dela lanean, edo beste, edo zein lekutan, ba, gonbidatzen zaitut, naiz irratian gelditzera, gaur ere gauza interesgarri anitz kontatuko dizkizuet eta. Gaurkoa gomendio atal bat da, helburu guztiz praktikoa duen atal bat, espero dudana zuei erabilgarri suertatzea. Sare sozialek eta streaming plataformek inbadituta bizigaren garaiotan, aukeraketak biderkatu egin dira, non zerrentzun, non zer ikusi, baina aukeren gaindosi honek ikerketa askoren arabera kontrako efektua eragin dute. Enbutu bat sortzea abaniko zabal horren eta gure denbora errealaren artean eta azkenean entzulearen kriterioa ez gailentzea zein plataforma hautatu erabakitzerakoan, ez ze eduki ere, baizik eta lagunok, gure gaur egungo kontzeptu izarra den denaren jaun eta jabe dena da gure jabea, algoritmoa. Bai, algoritmoa da gaur egungo txotxongiloak garen gu geu maneiatzen gaituen titiriteroa. Ariak berak daramatza eta algoritmoak esaten digu askotan zer entzun eta zer ikusi. Netflix bezalako plataforma bat pizterakoan hasieran ateratzen zaizkigun telesail horiek algoritmoak jarri ditu. Spotify bezalako plataforma batean entzun behar dituzun nobedadeak algoritmoak jartzen dizkizu. Eta horrela, gauza guztiekin. Baina egia da baitare, algoritmoa jaunda jabe duten plataforma horiek kontsumitu ala ez erabakitzeko aukera guk geuk badugula eta ez garela guztiz egoera honen esklabu. Edo hobe esan da, gure erabakia dela egoera honen esklabu izan edo ez erabakitzea. Beraz, gaur entzule, egoera hau iraultzera etorri naiz Ad Libitum saiora, algoritmotik at gelditzen diren eta benetako gomendio interesgarriak ematen dituzten hainbat musika plataforma erakusteko. Prest? Bagoazen, ongi etorri Ad Libitumera.

Vulcanizadas taldea entzun duzue, bidean abesti ederrean. Baliteke entzuleren batek talde hau ezagutzea, baina apustu egingo nuke gehiengoak ezetz, azken finean algoritmoak ez digulako talde hau muturren aurrean jartzen. Ezteren aurretik gaurko atala Instagramen topatu dudan emakume bati zor diot, bere kontua Aceituna del Bermut deitzen da, eta hain justu, begira kontatzera noan paradoxa, eh? Instagramen algoritmoak erakutsi zidan bere bideo hau birala egin zelako. Eta zer den precisamente bideo honetan gomendatzen duena? Ba, algoritmoaren diktaduratik at gelditzen diren plataformak. Kapitalismaren trampa, badakizue. Dena den, oso interesgarria egin zitzaidan bere gomendio zerrenda, eta tal cual kontatu nahi dizuet, beraz gaur Aceituna del Bermut kontua inbatalitan aipatuko dut. Berari kreditu guztia emango diot, eta bueno, nire gomendioren bat ere gehituko dizuet. Bideoa Tiny Desk-i buruz hitz egiten hasten du Aceituna del Bermut izeneko erabiltzaile honek, eta nik neuk adlibitumen bertan, denboraldi honen hasieran, Tiny Desk formatuari eskainitako atalean egindako hausnarketa berbera egiten du berak ere. Hasiera batean musika deskubritzeko plataforma xume eta interesgarria zena, gaur egun batalderik entzutetsuenek zapaldu nahi duten oholtza batean bilakatu dela, eta honek ezinbestean talde txikiei leku oso baliotsu bat kendu diela. Egoera honen aurrean, bost gomendio ematen ditu musika berria ezagutzeko, eta bere bideoari intriga apur bat emateko esaten duena da azken biak direla garrantzitsuenak, beraz, amaierara arte gelditzeko. Nik esango dizuet, abesti honen ostean hasiko naizela gomendioekin.

Hortxe, Amaia abeslari iruindarrak Tiny Desk formatuan egindako emanaldi komentatua, non aulki bat soinean jarri eta txirula baten modura jotzen duen. Tiny Desk hitz egiten aritu garen ez, horregatik jarri dizuet hau, baina gaur berez Tiny Desk ez diren musika deskubritzeko beste plataforma ezain ezagun batzuk gomendatzera natorkizue. Era berean Aceituna del Bermut izeneko Instagram kontu batek gomendatu dituenak bere kontuan. Lenarekin goaz, eta hau Enbilo deitzen da. Formatu galegoa da hau, eta funtsean Tiny Desk bezalako plataformak erreplikatzea du helburu. Naiz eta hauek, ba, Espainiar estatuko panorama musikalean zentratzen diren, eta noski jarraitzen duten Tiny Deskek antzina zuen filosofiarekin dela mainstreamean ez dauden artistei, gehien bat artista emergentei, fokua ipintzea. YouTube kanalean jarri dituzte gonbidatzen dituzten artisten emanalitxoak, 21 minutukoak, eta benetako arribitxiak topatu daitezke bilatzen jarriz gero. Adibidez, nik hau topatu dut bertan. Seixo.

Seixo bikotea, musika elektronikoa experimentaleko bikote bat da, Galiziakoa. UK Garage generotik paisaia ambientalagoetara doazen doinuak egitea gustoko duena, eta galego zabesten duena batipat. Hauek Enbilo izeneko plataformari esker deskubritu ditut, eta ona hemen plataforma honetan bertan topa daiteken beste artistetako bat, Luis Ferkan.

Luis Ferkan kantautore galegoa hau ere, baina kasu honetan gazteleraz abesten duena. Bai hau, bai Seixo, En Vilo izeneko plataformatik ezagutu ditut, esan bezala Tiny Desken antzeko formatua duen plataforma. Izan ere, euren estetika ere kopiatzen dute pixka bat, artistek liburutegi antzeko batean aurrean jotzen dutelako. Baina benetan musikari emergentei fokua jartzeko intentzioz egiten dituzte bideo hauek. Beste plataforma edo proiektu gomendio bat, El Balcón de la Calle Pez izango litzateke. Hau Madrilgo Malasaña auzoan grabatzen duten podcast bat da, eta duen berezitasuna da elkarrizketatxo batez gain, gero gonbidatua izan den artistak balkoi batean jotzen duela, kaleari begira. Ekintza honek, artista ezezagunak zuzenean jotzen entzuteko aukera emateaz gain, oso gauza kultural eta tradizional bat gurera ekartzen du, kaleak musikaz betetzearen kontua, oso ekintza kaletar edo auzotarra, ez? Demokratikoa eta esklusibotasun eta elitismotik at gelditzen dena eskaintzen duena. Nik El Balcón de la Calle Pez esker hau bezalako artistak ezagutu ditut. Latania.

El balcón de la calle Pez proiektuaren antzerako aura dute ere Gallery Sessionsek, naiz eta gehiago enfokatzen diren musika urbanoaren esparruan. Hauek Bartzelonako kaleetan dagoen galeria txikitxo batean egiten dituzte euren bideoak, normalean planoetan kaleko mugimendua ere agertzen delarik, kotxeak, oinezkoak eta bar, eta oso tresna erabilgarria iruditu zait niri noizbeinka urbanoan txertatuta dauden artista berriak ezagutzeko. Adibidez, honako hau, Belen Aguilera izenekoa.

0: Ad Libitum. Lide Hernandorekin.
1: Gaurkoan musika deskubritzeko plataforma ezohiko batzuk gomendatzen ari gara, algoritmoaren diktaduratik at tendentziak deskubritu daitezkela frogatu nahian. Eta Aceituna del Bermut izeneko Instagrameko erabiltzaile honek gomendatzen duen urrengo musika deskubritzeko plataforma oso interesgarria da. Eta honekin gainera Espainiar estatutik aterako gara, ze orain arteko guztiak gomendio espainolak izan dira. Honako hau aplikazio bat da, eta radio du izena, baina bost orekin amaieran, hau da, radio bost orekin. Eta ez dakizue zein interesgarria den aplikazio hau. Behin hau deskargatuta eta bertan registratuta, lur planeta aterako zaizue, hau da, globo terrakeoa, deitzen dena, eta bertan munduko edozein herrialde hautatu ahal izango duzu lehenbizi. Behin herrialdea hautatuta, adibidez, banik Italia hautatu nuen, hamarkadak agertuko zaizkizu behean, barra batean, eta nahi duzuna hautatu dezakezu 1900-etik gaur egunera arte. Egin dezakezun azken hautaketa musika mota da, baina ez generoka, ez filtroak oso errexak dira. Motela, azkarra edo arraroa, eta kitxo. Eta beraz, herrialde bakoitzean, hamarkada bakoitzean eta estilo bakoitzean, plataforma honek erregistratuta dabuzkan dozenaka abestiak entzuna izango dituzu. Ea baten bat gustoko dezun, eta horrela, ba, ezagutzen etzenuen artistaren bat topa dezakezu eta lasai entzun, edo esploratuta etzenuen munduko eremu bateko musika ezagutu ere bai. Sekulako tresna iruditzen zait, radio hau, batipat anglozentrismotik ies egiteko, zenik aspalditik neraman beste herrialde batzuetako musikaren bila eta interneten bilaketa eginda, ez nuen oso ondo topatzen zer entzun, edo gomendatzen zizkidaten artistak oso klitxeak ziren. Baina plataforma honetan denboratxo bat pasatzen badezu, bai, pazientzia pixka bat behar da, benetako harribitxiak topa daitezke, ingelesa ez den beste hizkuntzetan. Adibidez, nik hau topatu dut, esan bezala, italiara joan naiz, eta CMQ Martina izeneko talde italiar bat topatu dut gaur egungoa, eta abesti hau, Inferno Rosa.

Kuriositate bezala, radio izeneko aplikazionek, bost orekin, gogoratu, beste aukera bat du ere bai, 2060. Hamarkadaren botoiarena, eta honekin herrialde bakoitzeko artistek bertako etorkizun musikalari dagokionez egindako esperimentazioak ere jartzen dituzte. Ikusteko herrialde bakoitzean zein den urte batzuetan espero den tendentzia, edo zein norabide hartua duen dagoeneko kultura bakoitzak. Oso interesgarria da. Egia da herrialde eta hamarkada batzuk oraindik utxik ageri direla, lan hau era kolaboratiboan betetzen doa zelako, de hecho aplikazioa uste dut irekia dela edonork bere ekarpena egin dezan. Beraz, beno, hemendik ere proposamena botatzen dizuet radio aplikazioa deskargatu eta euskal musikaz betetzeko. Naiz eta tamalez aplikazioak estatu mailako banaketa duen eta beraz, ba gure musika ba espainiar eta frantzian musikaren artean kokatuta geldituko litzateke. Radio aplikazioan adibidez, Brasil eta 70ko hamarkada hartzen badezue, ba hau bezalako gauzak agertze zaizkizue, Gal Kostaren Flor de Maracuyá.

Flor de Maracuyá, Gal Costa artistaren eskutik 70eko Brasilgo arribitsi bat, radio aplikazioaren bitartez deskubritu dudana. Musika deskubritzeko gomendio ez ezagun batzuk aipatzen ari gara gaurko adlibitumeko atalean, eta iritsi gara Aceituna del Bermut izeneko Instagrameko erabiltzaile honek bideoaren amaieran ematen dituen bi gomendioetara. Horitatik lehena oso simplea da, gure inguruko areto txikietako kontzertuetara joatea. Askotan interneteko baliabide guztien oianean galtzen gara eta ez gara ohartzen musika zuzenean eskaintzeko aukerek oraindik hor jarraitzen dutela. Eta arratsalde edo gau pasa zoragarri bat igaro dezakegula areto hoietara joanez gero. Askotan ohitura dago musikan jada ezagutzen dugun talde edo artista baten kontzertuetara joatekoa. Edo alderantziz esanda, ez gara inoiz joaten ezagutzen ez dugun artista baten kontzertura. Horren atzean imaginatzen dut denbora eta dirua alferrik galtzearen beldurra dagoela, baina nik galdetzen dut. Zergatik egiten dugu hori zinemaren kasuan eta ez musikarenean? Zineman normalean beti goaz oraindik ikusi ez dugun zerbait ikustera, gauza berri bat deskubritzera gure zentzumenen bitartez. Eta gustatuko zaigun ala ez, arriskua beti hartzen dugu, 8, 9 edo 10 euro inguru ordainduta. Beraz, zer kostatzen zaigu 10, 12, 15 euro ordaintzea, ezagutzen ez dugun artista baten kontzertua ikusteagatik? Hau hausnarketarako gaia da, dudarik gabe. Nik duela gutxi, Fermin Muguruzak gomendatutako artista baten kontzertua ikustera joan nintzen, Tabakalerara. Tunisiarra da bera eta Badia Bourisi du izena. Txundituta utzi ninduen, esan beharra dizuet. Hemen duzue bere abesti bat.

Hortxe Badia Bourizi, tunisiarraren Ila Selma abestia. Artista honek arabieraz eta ingelesez abestu ohi du, eta musika arabiar klasikoa komposizio modernoekin uztartu ohi du, sarritan elektronika ere sartuz. Oso interesgarria da, hau bezalako artista ezezagunak deskubritzea, horretarako hainbat gomendio eman ditugu gaurko atalean, Enbilo, El Balcón de la Calle Pez, Galeri, edo Radio bezalako plataformak, baina bada beste gomendio oso simple bat musika berria ezagutzeko eta honi buruz ari ginen abesti hau entzun aurretik, dela gure inguruan ditugun areto txikietara joatea, batipat aurrez ezagutzen ez ditugun taldeak deskubritzera eta entzutera. Badaude aretoak gure inguruan, ba Donostiaren kasuan dabadaba bat bezala, Bilboren kasuan kafeantzokia eta abar luze bat, aste osoan zehar programatzen dituztenak kontzertuak. Berdin dio aste arte, ostegun edo larun bat. Ba imaginatu, zenbat artista deskubrituko genituzken bertara astean bitan, joanez gero. Horretarako lagunok aspaldian faltan somatzen dugun zerbaiten aldarrikapena ere egin behar da. Jakin mina, hori gabe ezer gutxi deskubrituko dugulako. Noiz izan zen azkenaldia jakin minez artista berri baten bila joan zinela. Esango nuke gure jakin mina oztopatzearen errurik handiena algoritmoak duela, baita ere, pentsatu arazten digulako gure autua izan dela berak muturen aurrean jarri diguna entzutea, eta ez, lagunok, horrez da aukerak eta aktiborik egon, sarritan, ez da batere aktiboa den aukeraketarik egon. Eta aukerak eta hori benetan egin behar dugun momentuan, nagiaren gatik gehienetan atzera botatzen gara azken aldian, jakin minaren impultxo hori galtzen ari garelako. Tristea da, baina hala da.

Le Frère Smith taldea entzuten ari zarete, kontzertuetara joataren bitartez ezagutu ahal izan dudan beste taldetzarretako bat. Eta honekin heldu gara gaurko atalaren amaierara, baina azken musika gomendio bat gelditzen zaite, edo hobe esan da musika deskubritzeko gomendio hoietako bat. Azeituna del Bermut izeneko Instagrameko erabiltze honek, honek aipatzen duen gomendioa baitare, eta esan bezain laster zein garrantzitsua den ohartarazi nauena. Eta oso simplea da, zure inguruko kontzertuetara jutea bezain simplea, baina beste edozein bezain efektiboa edo are gehiago. Zure ingurukoei momentuan zer entzuten ari diren galdetzea. Askotan uste dugu gure lagunak direlako gure musika berbera entzungo dutela, eta ez, bakoitzak gure intimitatean artista berriak deskubritzen ditugu, gauza ezberdinek deitzen dute gure atentzioa, edo leku ezberdinetara iristen gara askotan algoritmoaren bide bihurritxu hori jarraituz. Beraz, hauxe litzateke nire gaurko azken gomendioa ere. Galdetu zure lagunei, zure familiakidei, zure senidei zer entzuten duten, eta entzun haiek entzuten duten hori. Agian, zure artista gogokoena oraindik deskubritzeke duzulako. Eta begira lagunok, horren interesgarria egin zait azken gomendio hau, erabaki dudala,

0: Eguerdion entzule, eguerdiko amabiak tira puntu-puntuan, eta naiz irratia entzuten ari zara, gaur goizean ere aurreratu dugunez, Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak azaroaren 29ra aurreratu ditu hauteskunde orokorrak, hau da legalki posible dena, baino 9 hilabete lehenago.
1: Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país.
0: Astelen goizonetan iragarri du premiazko agerraldi batean gorteak desegin dituela, kongresuak etxe bizitzari buruzko bi dekretuak atzera bota eta ordu gutxira. Ba, hain zuzen, esango dugu gorte orokorrak desegiteko ezoiko bilera hori, 11:30 hasi dela ministroen kontseiluan, horrekin adi jarraituko dugu beraz, bitartean erreakzioak ekar ditzakegu, Pedro Sánchezen iragarpenaren ostean erreakzio andana iritsi baita, tantaka astelen honetan, lehenak Gorka Elejabarrieta EH Bilduko harremanen idazkari eta senatariaren eskutik iritsi zaigu naiz irradira goizeko lehen orduan. Hauteskunde aurrerapenaren berri izan eta minutu eskasera horren inguruan galdetu diogu Donostiako estudioan zen Elejabarrietari. Euskal Ikuspuntu zerantzun du eta datorrenerako prest agertu da.
2: Gure etxea Euskal Herria da, gure amaren etxea Euskal Herria da, eta gu Euskal Herria eta Euskal Herritarrak defendatzera aterako gara hauteskunde zita honen aurrean. Lasai gaude egin dugunarekin, eta uste dugu Euskal Herriak berriro ere maila emango duela.
0: Lasaitasun itxura ematea izan da berriz Peperen eta Boxen kontsigna astelen honetan.
3: Por fin España dirá lo que piensa. Por fin volverá a hablar a la mayoría. Por fin decidirán los españoles. No unos pocos, no uno solo. Todos los españoles. Por fin podemos cerrar este tiempo y abrir otro mejor. Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser.
0: Estatu mailan eskuinak hauteskunde deialdiaren aurrean izan dituen erreakzioen artean, Isabel Díaz Ayuso Madrilgo erkidegoko presidentearen erantzuna ere nabarmendu da.
4: Lo primero que vemos hoy es a un presidente que no puede más. Sánchez se va porque ya no puede más. Se ha intentado victimizar, presentarse como un hombre que ha traído las mejores cotas, no se sabe de qué tipo de progreso, pero lo cierto es que solo ha mentido nuevamente desde ese meeting que acaba de ofrecernos en la Moncloa por no reconocer que ni le dan los números ni puede seguir con esta farsa durante más tiempo.
0: Bide batez esango dugu PPek Alberto Núñez Feijoren lehen adierazpen hoien hildo beretik argitaratu duela hauteskunde kanpainako lehen bideoa, azkenean errepikakor horrekin. Bestalde Santiago Abascal boxeko buruak ere ospatu du estatuko hauteskundeen deialdia, baina inkestetan eta Sánchezengan konfiantzarik ez izateko, boto ematera joateko eta ahal bada aurrez aurre egiteko eskatu die herritarrei.
5: Yo ya he aprendido a no ponerme en posiciones inadecuadas y a no vender la piel del oso antes de cazarlo, porque ya ocurrió en el año 23. Las encuestas decían lo mismo que hoy y Sánchez logró formar una mayoría con todos sus cómplices.
0: Honekin lotuta, hauteskunde aurrerapen honekin lotuta, esango dugu ere estatuko legegintzaldia isteak limboan utzi dituela izapidetze prozesuan ziren lege ugari. Gainera, 1968ko sekretu ofizialen lege frankista aldatzeko prozesua zapuztu du Euskal Herriarentzat bereziki garrantzitsua zena, bertako ikuspegitik bereziki nabarmendu da 68tik indarrean dagoen lege horrek aldaketarik gabe jarraituko duela. Estatuko indarkeriaren biktimek nabarmendu izan dute funtsezkoa izan litekeela argitu gabeko kasuak argitzeko. Sánchezek konpromiso hori hartu zuen 2018an Moncloara iritsi zenean, baina ez da oraingoz gauzatu, zirriborro lausoak martxan jarri diren arren.
6: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, lasaitasuna nagusi ordu honetan Euskal Errepide sarean, gaurko eguraldiaren informazioa Iker Ibarluzeak.
7: Asteari ekiteko eta beste egun batez jarraian eguraldi nahasiarekin jarraituko dugu. Goizean hodeiak eta ostarteak izango dira lurralde osoan, hodeiak ugarixagoak izango dira hego isurian. Hodei hauek han hemenka zaparradaren bat edo beste utziko dute goizean, naiz eta orokorran goizean ateruneak luzeak izango diren eta leku askotan ateri utziko dion. Arratsaldeko lehen orduetan zaparrada giroa zertxoa eta areagotuko da eta euri geixiago egingo du eta uneren batean ez dago aztertu behar gainera ekaizkutsuko zaparradak izatea arratsalde erditik aurrera atertzeko joera hartuko du. atei geratuko da eta ostarte batzuk ere irekiko dira. Haizeak hegoekialdetik jokotu egunaren denzatian, bigarrenean iparekialdetik finkatuko da. Temperatura minimoek eta maksimoek antzeko baloretan jarraituko dute edo akaso maksimoetan gorakadatxo bat ere emango da. Minimoak 12 eta 18 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar isurian 22 eta 26 gradu bitartean eta hego isurian 22 eta 28 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskonak gaurkoan kostaldean eta Araba eta Nafarroa erdialdean emango dira. Altuenak aldiz, Erriberan.

0: zaizki gurutxako manparak non hilabete osoa eskaini baitiegu. Zatoz orain alkaia dutxako manparen hilabetea ospatzera. Zut aukeratu dutxako manpara eredua eta guk neurketak egin garraiatu eta zure etxean doan instalatzen dugu. Hilabete honetan bakarrik dutxako manparen hilabetea da. Astigarragako Alkainen eta Hondarribiko Alkainen soilik.
1: Bai, bai, Alkainen!
2: Ah, mira, que yo es un transporte obrero. Si no voy a uno cerrado.
3: Lo que más me duele, pero por mucho, es los niños pidiendo dinero en los semáforos, es los viejitos jugando en los basurales.
4: Eta orain bai sentitzen da berriro krisia, periodo especial, baino gerrago.
5: Zango bat kuban jarrita, eta bestea gurean, hainbat ataletan banatuko dugun errepaso historiko egitera gonbidatu nahi zaituztet.
6: Kuba. Bizi
4: irabaza, egoi belategi. Gauza importantea da guako herria, ez gara analfabeto. Ez lehenengo gauzak egin duela iraultzako gobernua, izan da alfabetizazioa eta aukera jendea bere kultura handitzeko.
7: Astelenetan zazpitan, naiz irratian, eta nahi eran irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan.
6: Aztarna solidarioa. Gipuzkoa.

0: 12:07 badakizuen zule ikasturte berri abiatu genuenetik. Ohitura dugula gurean aztarna solidarioaren tarte hau zabaltzea ordu honetan eta Kutxa Fundazioko Gipuzkoa Kutxa Solidarioko kideak bastelenero gurean hartzea. Esan bezala 12:07 ditugunean horretarako Elena Rosales bertaratu zaigu Donostiako Naiz Irratiko estudiotara. Kaixo, Elena.
1: Kaixo, Itxaso.
0: Eta okerrez banago, zurekin duzu gaurko gonbidatua ere, Ainara Hernando Cobo, White Knot Fundazioko kidea, eguerdion, eta ongi etorri zuri ere, Ainara.
1: Kaixo, eguerdion.
0: Bueno, gaurkoan, nahiko gertu daukagun itzordu bat izango dugu izpide, izan ere asteburu honetan, larun bat honetan bertan, osasun mentalaren nazioarteko eguna ospatuko da, urriaren 10ean, eta horretarako ere baduzue jarduera sorta, baina bueno, asteko testu inguruan ere jarriko dugu, Ainara Hernando esan bezala, eta berak ordezkatzen duen fundazioa, Why Not Fundazio hori, kontaiguzu Ainara. Inara, zer da Why Not eta zeintzuk dira zuen ardatzak?
1: Bueno, ba, Why Not Fundazioa sortzen da osasun mentaleko arazoa dituzten pertsonei laguntzeko, baina aisialdiaren aldetik, ez? Behin aspektu sanitarioa edo kubrituta dagoenean, badago hor beste parte bat, agian aisialdia hitz egiten dugunean iruditzen zaigu ez duela garrantzi gehiegi, baino sareak, sostengatzen gaituzten sareak sortzen diren gunea dira, ez? Orduan, gainera, osasun mentalaren arloan bakardade handia dago, errefuxa jaso duen jendea da, bere inguru, ertueneko ingurutik ere, ez jakintasunagatik, beldurragatik, orduan, bakardade handia dago, orduan, guk aisialdiaren bidez egiten deguna da, bueno, ba, jendea gure gana etortzea, ekintza horiek egitera, baina bertan bueno, beste pertsona batzuekin egotea eta gero pues, momentu okerragoak iristen direnean ere ba, nolabaiteko sostengu bat aurkitzeko bertan, ez?
2: Azkenean tabu asko daude gai honen inguruan, ez da, azkenean beldurra eta horren atzean dagoen bastertze hori, bueno, beti gaixotasun mentalak bizitzen dira, beste gaixotasun ez bezala, balako, ba, kulparen ibilbidetik, eta hor ekartzen du ez pertsonari bakarri, baiz eta ingurumenari ere, ba, bueno, ba, krisi batean pertsona bat dagoenean edo egona denean, ba hori ez dala saltzen, ez naizu, beste kasotan ematen degunean azukre igoera bat, inorrez eta lurre eratzen gara eta erortzen gara eta baita ere sortzen dira, ba, sanitarioak eta ambulantziak etorri behar izan eta bestelakoak, ez ditugu hainbeste zama jartzen horrelako gauzetan, ez da?
1: Bai, bai, nire labur bilduko nuke esan ez, momentu, krisi momentu batean edo momentu txar batean ireki dezaketen ate bat garela, ez? Mm-hmm. Azkenen barruan ez dute juizia aurkituko, ez dute kritika aurkituko eta pues, bere egoeratikan pasa diren pertsona gehiago topatuko dituzte bertan, no? Zor, nolabiteko, bueno, akompainamendu bada.
2: Bueno, baina kontuan izan behar dugure bai ze garrantzia daukan ingurumenaren inguruan egiten diren erlazioak eta bizitza, azkenean lanerako hainbeste ordu daukagu, logiteko beste 8, baina nor ditugu egunero beste 8 ordu, ba azkenean erlazioetan eta ekintzetan eta bizitzeko, ba bueno, ba zenolako gaitasuna eta azkenean norberaren buruarekiko zen gaitasunak ematen dugu trebakuntza
1: hauek. Azkenean guk pentsa egunean zehar pentsa, ez? Zuzen bat erlazio egiten dituzun egunean zehar lanean, lankidekin, gero okirola egitea zora zela edo hostera edo zakiz eta hierra egitera edo zure familiarekin egunean zehar jende askorekin erlazionatzen geha, ez? Eta batzutan osasun mentaleko arazoa duen pertsona bat eta bakarrik geratzen joan dana, igual egun osoan ez du inorrekin egiten. Orduan hor sortatzen da, hori gero krisia sartzen zea, ospitalean ingresoa pasa, ingresotik ateratzen zea, berriro etxera, bakarrik berriro, eta orduan, pixka bat gu, gurpil hortatik pertsona gurpil hortatik ateratzen sartzen saiatzen gara.
2: Horrekin Ainara badaukazute, ba bueno, momentu honetan lanean eta petopeto daukazuten aktibitatea. Konta iguzu, ze nik uste baita ere esan beharra dago, badago hemen irrati lagun bat, idala Why Not irratia, zuek ere erabiltzen dezutela uinetan eta lanketa hau egiten ba bueno, erabiltzailekin eta beraiek gai ikustea, beraien gai eta hitz egiteko, hitza jartzeko.
1: Bai, beintzat nonbaiten ahotsa izan dezaten.
2: Konta iguzu, momentu honetan aber zer dan zuen txokoa, lehenengo
1: gauza. Udazkagu bihar, o sea, Why Notek dazka bihar datz. Bat izango zan txokoa eta txokoan egiten ditugu daukagu programazio bat astelenetik igandera eta bertan bueno, ba tailer pila dauzkagu, ba euskera, frantsesa edo ingelesa klaseak, irakurketa kluba, adimen emozionaleko tailerra, memoria tailerra, bueno, la gauza pila bat. Eta gero beste ardatzetakoa izango zan Why Not irratia. Eta irrati hau txokoan egiten badegu ere, beste 13 zentrotan egiten dugu baita. Ez, gure irratia ibiltaria da eta idez ba San Juan de Dios ospitalera joten gea, Usurbilgo Mentalia ospitalera, eguneko zentro ezberdinetara, espetxera ere joten gara irratiarekin. Eta bertan, bueno, ba bertan dauden pertsonekin ere irratsaioak egiten ditugu, ez? Ahotsa ematen diegu, ba bai osasun mentalari buruz hitz egiteko eta baita egunerokotasun gaiei buruz hitz egiteko, ze bueno, ba beraiek ere badute zer esan.
2: Eta erabiltzaileak dira, ezta? Kasunetan Ainara kazetariak edo kasunetan esatariak erabiltzaileak izango liratekeela.
1: Ni normalean hor teknikari lana egiten dut eta beraiek aurkezten dute, beraiek egiten dute dena. Bueno, pues batzutan pixka bat ataskatzen baldin bada, ba sartzen naiz ni, baina normalean ni teknikari lana besterik ez dute egiten bai.
0: Zalantzarik ez dago gainera irratia baliabide egokia dela ahotsa emateko, ezta? Askotan, bueno, hitz egiten ez dira kontu hoiei ahotsa edo bozgorailua emateko hemen ere egiten dugun moduan eta aipatu ditugun ekimen hauetaz gain Ainara bueno aste honi begiratuta edo gertuago begiratuta behintzat osasun mentalaren nazioarteko egun horren inguruan aipatu dugun egun horren inguruan baduzue jarduera zehatzen bat programatuta.
1: Bai, 10 da, larunbata da eguna, baina guk ostiralean ospatuko dugu eta ja badaramatzago urte batzuk, bueno, ba elkartzen gehala Why Not eta kolaboratzaile diren zentroetako pertsonak elkartzen gara 500 pertsona inguru, denak kolore bereko kamisete eta urten egingo dugu, bueno, Cervantes plazan gelituko gea, Kontxa pasalekuan, paseotxo bat egiten dugu kursaleraino, bertan tradizioa ja den familia argazkia handia egiten dugu, aurten gure Amaia Fernandez del Olmo gure dantzaterapiako irakaslearekin bertan bere tailertxo bueno. bat egingo dugu denok elkarrekin, eta gero bazkaltzera.
0: Plano ona beraz, gero ere sartuko gara aste honetako agendan Elenarekin, baina bueno, hau lehen proposamena, lehen hitzordu proposamena, bazalantzarik gabe apuntatu beharrekoa. Ba, hauek aipatuta Ainara galdetuko dugu ere badagoen beste modurik proiektu honetara gerturatzeko edo nolabait laguntzeko, asteburu honetakoa bada aitzakia ona, baina bada beste modurik zuek gertutik ezagutzeko edo modu erraz batean lehenengo kontaktu hori egiteko.
1: Bai. Bueno, ni gonbidatuko nuke jendea, pues pixka bat gure sareak jarraitzera, ikusteko zer egiten dugun edo gure webgunea, dala fundacionwhynot.org. Eta hortik aurrera, bueno, ba voluntarioekin lan egiten dugu pila bat. Azkenen programazio bat dugu astelenetik igandera eta hori osatzeko voluntarioen laguntza ezinbestekoa da, ez? Adibidez, pues esango nuke ingleseko, euskerako eta frantseseko irakasleak adibidez voluntarioak dira, ez? Orduan pentsa ze pixu duten.
2: Bai, azkenean batzutan pentsatzen dugu voluntarioz izatea gala konpromesu eskontzea bezala, ez? Momentu puntual batean izan daiteke ba tailer mota berezi bat, ba gaitasun badaukagulako, ba zestu gintzan ta esatezu, ba hau zergatik ez dugu probatzen eta eskaintzen eta kaso Why Noteko erabiltzaileak eta beste eratako erlazioak eta pertsonak ezagutzeko aukera, beldurroiek ere kentzeko eta baitari izan daiteke, ba zenbait kasutan irteretan ere, ba laguntzaile bezala eta logistika moduko hoietan, ba baitare ekarpena egiteko, eta orduan batzutan zatezu, bueno, izan daiteke momentu puntual bat, kirol ekintza badala eta laguntza behar dalako, edo, eta orduan ba gure itsaso gure laguna konbidatu, ba azkenean badagola, ba gai hauetan pixkat ezagutzeko eta baita ere zenolako unibertso berriak ikusteko aukera, bai? Ze azkenean ba bakardade hortatik ba aurkitzen diren pertsonak beste pertsona baten aldamenean egotea besterik ez dute behar, osea ez da gaitasun berezi bat, ez da psikologak izan behar.
1: Eske guretzako voluntario bat gerturatzea ez da bakarrik zer irakatsiko duen, baizik eta ba hor utzi duela bere aurreiritzi bat kanpora eta guregan agerturatu da, eta askotan gerturatzea bakarria eskertzekoa da.
0: Ba, aurreiritzi guzti horiek kanpoan utzi ditugula uste dut tarte honetan behintzat, ezagutu dugula Why Not Fundazioa. Izango dugu zuen berri ere seguru beste momenturen batean, Ainara Hernandoko mila esker gaurkoan,
1: mila esker
0: naiz erratira gerturatzeatik. Gerturatzea gatik. Gerrengor arte.
2: Gerrengor arte.

0: Eta gaurko elkarte gonbidatua ezagututa, aipatu dugu lehen ere, gaurko aste honetako agenda ekosozialean sartuko ginela, horretarako, Elena Lagun, ezagutuko ditugu aste honetarako programatuta dauden hitzorduak.
1: Bueno, bai, hasiko gea, ba, pixkat beste ekintza bat, urriak 14 eta 15 kursalen auditorioan egingo dana, azkenean Nadine Berri Longevity Foruma, 2026ko Longevity Foruma antolatu du, azkenean Nadine Berri Fundazioa badabil, azkenean zahartze aktibo horren ikuspuntutik, ba, bueno, ze gauzak antolatu daitezkeen, baita ere bakardaren aurkako programa berezi hau ere nola erabili, eta azkenean ze gauzak eta ze ekimen eta ze eraldaketak sortu behar diran, ba, horri lantzeko, ba, ba, antolatu dute kursalean auditoria, eta sarrerak, ba, bueno, ba, elkarteentzako, azkenean webunean dute eskuragarri, eta, bueno, momentu hontan da hartzekoa. Nik uste, pixka prestatu behar gehala ere, bai, pentsatuz, ba, nola sartuko diran baitare gure erakundeak ere. Hor badago beste puntu bat, erakundeak gero eta pertsona adingu gehiagokoa dira. Guai noten ez, oso gazteaz dira, eta nabaritze zaie, baina kaso honetan ere hor badago, ba, bueno, ba, azkenean hausnarketa bat, eta Dinberriren eskutik, ba, azkenean hausnarketa prozesu hori garatzen da. Gero, ba, bueno, ba, udazken etortzen danean itxaso beti gaude zer hasiko gean berri eta bueno ba gure urte hasieran egiten digun propósito mai eta eskakizun guzti hoien bigarren txanda bai, bai bigarren txanda horretan beti ikastaro bak ateratzen dira ba bueno halako zerrendan ze ikastarotea ze gauzak egin ditzazkegun eta kasenetan badaude lan merkatura hurbiltzeko esku hartzea egiten dien gurutze gorriak eskainitako ikastaroak ba azkenean ba nortasun agiria izan da edo erregularizazio prozesuan parte daudenak hor pertsonak hartu dezakete parte azkenean enpleguaren bilakaera aktibo bat garatuko lukena azkenean egoera xahugarri batean daudenan ekonomikoki pertsonek ba azkenean bideratu ahalik eta azkarren lan merkatuko bidera eta hor lan bat aurkitzeko aukerarekin ordun ikastaroak egiten dituzte gure gurutze gorriko lankideak eta kasu honetan ba bueno bai izen emate irekia dagoela eta gero ba bueno bai jai giroan ere bai aprobetxatuz ostiralean guainotekoak egiten dutenatik ere haratago ba azkenean Mater Ontzi Museo ekoaktiboak antolatu du erakusketa bat erakusketa hori lotuta dago ba gure pasaik kalatik, kaiatik ateratako ibilbidea, azkenean terranobara zihoaztena bakalaua eren bila eta horren inguruko erakusketa bat ba, ze gaiekin, ze tresnekin nolakoa zan ibilbide hori eta azkenean erakusketa irekita egongo dala urriak batetik goita maika bitarte pasa izan Pedroko lonjan eta baitare ikuspuntu hori ezagutu nolakoa izan dan gure historioa eta gure aintzineko pertsonek ba bueno, azkenean astelenetik laro bat eta arratzaldeko bostetik sortzita dago irekita eta bueno, ba, guainika pasaitik paseatzeko leku polita dare eta aprobetxatu dezagun ba, bueno, ba, ibilbide hori edo erakusketa hori ere ikustekoa ba, gure sustraiat ere nondikan datoz ezagutzeko.
0: Aukerak badira hainbat, beraz. Dena den, beti egiten diegu entzulei gonbita, ba, aukera guen inguruan gehiago ezagutzeko. Akaso, hoietako kasuren batean harremanetarako ba, kontaktu edo elbiderik ez badakite, agian ba, honetan gehiago sakontzeko edo beto irakurtzeko, baduzuela non irakurri, ez da, Elena? Edo baduzuela ba, agenda non informazio hori jaso?
1: Ba, gipuzkoasolidario.info agenda atalean beti agertzen dira, ba, bueno, ba, elkarte guzti hauek proposatzen dituzten ekimenak eta bertan ba, bueno, ba, telefonoak eta ba, bueno, gehiago xautu nahi duten entzat, ba, bai kontaktu telefonoa eta egiteko eta baitare ba, bueno, informazio sakonagoa ba, hemen agertzen azaltzen duguna baino gehiago. Eta egia esan, elkartek ekintza asko antolatzen dituzte, kalean ditugu gure elkarteak eta ba, bueno, batzutan beti izango dugu aukera bat, ze beti dago norbait, ba, bere ekimena eta bere ekintza aurrera atera nahian eta gure esku hartzea izan daiteke bertan hurbiltzea.
0: Ba, astelenero ateratzen dugun ondori horrekin geratuko gara, beti dagoelako aukera bat, aukera guzti horiek geure ganatuko ditugu ere, eta eskerrak emango izkigu beste behin Elena Rosalesi, gurera gerturatzeagatik, eskerrik asko Elena, horrengor arte.
1: Gerarte, musu, agur.
0: Agur.

0: irratia.
1: Errespetatu handain plataforma ondoengo bizilagunek osatutako herri ekimena da, kolektiboak salatzen duenez. Udalerrian, nazional bat errepideak eta amabost errepideak bat egiten dute Andoain, Gipuzkoan zirkulazio dentsitate handiena jasotzen duen herrian bilakatuz. Egunero, 70.000 ibilgailu baino gehiagok zeharkatzen dute 3 kilometro eskaseko ibilbide hori eta horien artean 120 ibilgailu astunak dira. Urtero, 150.000 eta 300.000 tona arteko material arriskutsua igarotzen dira herriaren alboan dauden errepidetatik estimazioen arabera. Bizilagunek, udalak egiten duen moduan saihesbidearen proiektua defendatzen dute, herriak jasaten dituen trafiko eta kutsadura arazoa konpontzeko. Bien bitartean, Gipuzkoako Foru Aldundiak aurkeztutako lazoaren proiektua gaitzetsi dute, honek 700 metroko tartea bakarrik hartzen duelako kontuan eta ez ditulako kontuan hartzen Andoainen ematen diren arazoak, ez kutsadura, ez garapena, ez da bi norabideetan ematen diren zirkulazio arazoak, eta konponbide integral bat ez dela deitoratu dute. Andoni Etxezarreta, Edurne Ustaritz, Jaione Soler eta Ainhoa Aiertza, errespetatu Andoain plataformako kideak ditu gurekin goizonetan, egunon, zer moduz zaudete?
2: Egunon.
1: Lehenik kaia pixka bat kokatzeko ez goazen gatazkaren muinera, zeintzuk dira nazional batak eta amabostak elkartzeak herrian sortzen dituen eraginak, ez? Eta ea, jakineko genukea, Andoain bakarrik eragiten dioten arazo horiek.
2: Funtxean eragina dira, bueno, kokatu behar dugu Andoain 3 kilometrotako luzerako errepide bada, bataz besteko bazkarotik zorabilera hartzen duen tramoa, eta baino kontuan hartu behar dugu, eta arte horretan, nazional bat horretan, ia 73.000 kotxe kamioi pasatzen direla, hortik euneko hogeia trafiko astuna da, eta material arriskutsua dakarren garraioa. Eta, bueno, azteko trafiko horrek eragiten ditu kutsadora inguruko afekzio batzuk, eta girela zuzenean zaratan, zuzenean kutsadora airean dijoazten partikulan, zuzenean, ba, bueno, eragina dutela gurpilak asfaltoan egiten duten roze horren ondorioz sortzen direnak, eta, bueno, hori trafikoa zaratan kutsaduraren inguruan suposatzen duna. Baina nagusiki herriari zuzenean egiten dion afekzio nagusiena da gure apoa edo nola ditzen da gure herriko plan orokorraren garapena blokeatu egiten dola, bai, zen plan orokorrean berez errepidea ateatzen da kanpotik atera beharko luke saihesbide baten bidez, eta orduan herri bezala irabaziko genduke Zabalerara hektarea batzuk hartuko genituzke, ba, bueno, gure garapenerako. Osa, hori nagusiki. Eta ez du bat eman, bueno, trafiko kopuru hauetaz hitz egiten deunean, kontuan izan behar deun, Gipuzko mailean, nazional batean, beste txokotan, uste dala Donostitik Bilbo bitartean egiten dan Zarautz pare horretan gurutzatzen dian bi errepidetan 50.000 kotxe kamioi dala bataz bestekoa egunean, eta hirugarren ez nahiz guantzen Andoni zein dan?
3: Ergobian ematen da.
2: Ergobian
3: eta hori oko zarrera inguru hortan. Dipuntu egetan 50.000 eguneko eta ondoengo 70.000 dira aldea izugarria da.
2: Hori da, hori
3: da. Eta beste bi errepideek azken finean azpiegitura ere mor dira. Ez daude ikizenguratu Andoinen daukaguna da, kopuru asko zeraltua hoa dela, eta herrian albo-albotik eta belba erdigunetik osiretzen dugula pasatzen dela.
2: Eta gero tramo hau bereziki dala nazioarteko Europa Transeuropa eako gune bat, 3 kilometro dira. Hemendik pasatzen dira E-80 eta E-05. Hau da, 3.200 kilometrotatik iru daude berez osatu gabe transeuropean saihesbideen modura. Orduan, kontuan hartu behar dugu, ez dala bilditxuko trafikoa Andoainetik pasatzeko momentuan, zen berez danak hemendik pasatzen direlako, hemen gurutzatzen dalako amabosta nazional batetik.
3: Bai, Estambulo portu eta Edimburgo Algeciras bi lerro horiek irrikatzen ditu eta bakar bakarrik elkartzen dira 3 kilometroetan eta 3 kilometro horiek Andoainetan daude. Tamaina eta garraio horren garrantzia noia dirazteko, ez? Eta arazo hori ez dela ez herrikoa, ez Gipuzkoako arazo bat, ez Euskal Herrikoa, Europa mailako arazo bat dela, ez? Horka erbi dauka.
4: Eta nazionalean zerbait gertatzen den bakoitzean, kotxe guzti gerritikan sartzen dienez, oraindikan eta areagotzen da. Nazionala okitzen dugu geldik eta herria osoa ataskatuta. Eta dena gehitzen dikoa.
1: Esango dugu arazoa ez dela berria, ez? Atzetik badauzela arazoak, ba, azkenean trafikoarekin lotuta, ez dela trafikoa mugatzen aipatu dugun moduan, ba, andoingo dudala zuek egiten duzen moduan, ez? Saies bidearen aukera ba besten duka zu honetan, eta lazoa berriz, Gipuzkoako Foru Aldundiak defendatzen duena, bueno, aurretik aurkeztutako eredu baten moldaketa bat da, noski? Azaldu dezakezu apur bat ere honen gaineko kronologia, nondik datorren hau?
3: 2010 inguruan, Aldundia arizen gaur eguna ama ustaden errepidea, Donosti Astigarra da Hernani Urnieta gauzatzen, eta honen gaudan hasi zen gara jartan bere plan orokorra idazten. Eta errepide azpiegituretako kompetentzia eskuduntza daukan Aldundiak planteatu zen, anduainan saiez bide egin gartzena. Orduan, Astigarra da Hernani Urnietan gauzatzen ari zen eredu hori jarraipena, eta eredu hori jarraipena ematen. Gaur egun gauzatuta dagoela, Hernanin erretik kanpo pasatzen da, egunetan erretik kanpo pasatzen da, Astigarragan erretik kanpo pasatzen da, eta horiek eman ditu aukerak hiru udalerri horietan, Astigarragako garapenak ezagutzen ditugu, Hernanikoak ere ezagutzen ditugu, beste egin batekin, zati zubi biadukto moduko batean, porto osoan eta pasaz baratzen jarri du horieketan, eta horietan erretik kanpo pasatzen da, ba, Idiazabal kalean eta eman diren aldaketak egiteko aukera eman. Orduan, herrian plan orokorra idazten ari zen horretan, Aldundiak jarritako baldintza hori jaso, eta buruntzan A-15 jarraipena eman zitzaion, dagoeneko gauzatuta dagoena, eta behin bazkardua iritsita, belkoain aldetik jarretu bertzuen saiesbide eredu horrekin, soramilara iritsi bitartean. Eta orduan, soramilan egingo zen berriz banaketa hori A-15 Iruña aldera eta N-1 Beasain aldera. Kontua da, bere momentuan, nahiz eta administrazio guztiek, bai Jaurlaritzak, bai Aldundiak eta bai Andoengo Udalak onartutako plan orokor hortan jasotako eredu hori idatzita eta onartu egon, ez zen gauzatzea iritsi. Ba, arrazoi ekonomikoak edo ez dugu garri, bere garaian zergatik ez zen gauzatzea iritsi, eta egintzen behinbeineko lotura bat. Behinbeineko lotura horrek urte hauetan eukiditu aldaketak, baina gaur egun egoera hortan topatzen era. Orduan daukago gaitasun ondiko errepide bat Donostitik datorrena, Andoain beste gaitasun ondiko errepide batekin elkartzera dihoan hortan, bain butu bat duena. Eta horrek egiten du egunero, Urnietako norantza hortan, kotxe pilaketa bat, bai goizetan lehen ortuan, bai arratsaldetan, eta ulertzen dugu Aldundiak errepidetako kompetentzia duen organo bezala, presioak ditu hori konpontzeko, eta gure sensazioa ari dela horren konponbidea bilatzen beste guztiekin aztuta. Eta gure planteamendua da, saiez bide eredu horrek aurrekoan egindakoa jarraituz, eman diezaiokela soluzioa gaur egungo trafiko arazoari, baina aukera handiak ematen dizkiola horrek Andoengo udalerriari. Ba, saiez bideak kutsa hori horiek eta aldenduko dituzke, bizi lagun gehien edo ikastolak, iroleremoak eta biltzen dituzten zonaldetatik, hori Aibaiaren erreka inguruko lurrak berreskuratuko liake, herrian jauzoen arteko loturak eta egiteko, eta erreka inguruak eta berreskuratzeko, eta eredu aldetik jarraituko luke ba beste lekuetan duen berdinean. Planteatzen ari garena ez da munduko beste punta baten ikustira, ikusten ari garen eredu ez dakiten gauza ezina edo planteatzen ari garena da orain arte egin den eredu berdina gauzatzen.
1: Zu, orain esan berri duzun honetatik tiraka pixka bat Andoni ez, zuek defendatzen duzuen ereduak agerikoa da. Badituela onurak, kasu konkretuak aipatu duzu eskualdean badirela hainbat herri hori ikusten dena, eta Andoainen bertan ere badago, ba, saiesbideak gauzatuko balitzazkenean, ikusgarria da ez, Amakandia hiribidean akaso, zeun urak izan dituen udalerriak?
3: Andoengo plan orokor baten beti, lehenengo atal batetan, herri eredu bat definitzen du. Esan behar du, herri horrek zertara jotzen duen, zein du helburu. Eta Andoainen planteatzen du argi eta garbi, herri eredua oinarritzen dela, garai baten Amakandia ardatzak hartzen zuen trafikoa Burruntzako magalea trasladatzeakin, hori zan ideia nagusitako bat, eta bestea zan, gaur egun goene bat errepideko trafikoak saiesbide horretara trasladatzeakin. Bi elementu horietatik Amakandiako gauzatu da. 2010-2011 aipatu dugu saiesbidea gauzatzen ari zela Burruntzako aintzala, eta horrek hirigintzako gai guztiak bezala denbora luzez, epe hartain batean, gauzatik ez dira azkarra izaten, baina orain ikusten ari gara horren emaitzak. Ba, Amakandia ardatz horretan, errepide azpitik eta uolde arriskuak eta uolde arazoak sortuz, zegoen ziako erreka azaleratu da, akandidan industrialak ziren zoruak eta kaso askotan abandonatuta zeudenak berreskuratu dira, horrek lur kutsatuak eta berreskuratza ekarri du, eta gero berreskuratu diren lur horietan etxe bizitza garapen, densitate handiko etxe bizitza garapenak planteatu dira, etxe bizitza diversitatearekin, etxe bizitza libreak, tasatuak, babes ofizialekoak, eta guzti hori nahastuta bertan dagoen zaren egoitza, Martin Ugalde parkea, Renfeko estazioa, zine eta bideoskola, zenia edo tizen edo enkansak, irigintzan gaur egun eredu garriak diren ardatz misto horiek, ez? Beti esaten dugu, ez ditugu nahi lotarako auzoak, ez ditugu nahi eremu monofunzionalak industria hutsarekin, ba, eredu garria den auzo garapen bat ematen ari da handuaren momentu honetan. Eta ikusten dugu, gero udalean adostasunetara iristen ez diren talde politiko guzti horiek ari direla gauzatzen ari den auzo horren inguruko defensa handiagin. Batzuk oso kontentu daude errekarekin, beste batzuk oso kontentu daude igogailu berriarekin, bekaldean dagoen zarren egoitza eta goien dagoen plaza lotzen dituen elementuarekin, beste batzuk oso pozik daude Jaurlaritzarekin sinatu berri diren hitzarmenak etxe bizitza hobetzeko eta egiteko. Azkenean, gauzatzen ari den hori, urteak pasa dira, hitz egiten ari dira, 2010-ko, 2011-ko plenorokoan, eta zama urte pasa dira, hori dira ere nintzen denbora, baina maitzak hor daude, eta planteatzen ari dira nada, hene bat errepiderekin berdina gertatu daitekela, eta berdina gertatzeko aukera handiak daudela. Ez dugula urrutira joan behar, errepide horren kanporatzeak ze emaitza edo ze onura ekarri ditzazken ikusteko.
1: Esan dezakegu ere puntu batean kontraesan korri izan daitekela benetan ez aintzat hartzea ikusi diren onurak, agian lazoaren ideia bai dela epe laburrera diseinatutako plan bat, proiektu bat.
3: Bueno, lehen aipatu dugu ez azkenean, eta ulertzen dugu, errepide saldeak arazo konkretu bat duka, eta arazo hori irtenbide bat duen egiten dugu, esaten dugu da, arazo horren irtenbidea ezin duela izan epe motxeko. Ezin duela izan bakarrik ibilgailu eta kamioi begira.
4: Eta herriari bizkarra eman da.
3: Ondo herriari erazo eman ez. Ordu horra, dundiak egin duena da, iru kilometroko proiektu bat lehen zeukana, lehen ofzebia behitzen zuena, ba, gora berak zarteko, horrein pasada, ardatz hori, iru kilometroko ardatz hori zatikatzera. Talde batetik daukagu lazoa, gero daukagu nimendi pare kostantze proposamena, gero daukagu ikastola eta bordaberri poligonoan sarre irtera berri bat, gero sorabilan rotonda berri bat, eta orduan guzti hori batera zertu dara, gaztertzen da elementu puntuaren batuketa bat bezala, esate zaigu guzti hori aurrera dihoala, esate egia da ondo honetan nebeletako proiektu batzuk idazketa fasean daudela, baina gero gauzatzen ditxeko diren edo bere ingurumen tramitazioan ze erantzun izango dituzten edo ez dugu reziortasunik. Eta gertatu daitekela proiektu baten ingurumen baldintzak beste proiektu bat baldintzatzea, beste proiektu baten gauzagarritasuna kondizionatzea, hori zatikatzen dezun momentutik oso zaila da batetik besterako onura edo kalte horiek trasladatzea. Zuko osotasunean aztertzen dezunean, gertatu daiteke puntu baten kalteak izan daitezkeena, ba beste baten konpentsatzea edo zatikatzen dezunean horrek arazoak sortzen.
1: Zuek esan zenukete agian beldur zaretela ere lazoa gauzatuz gero, ba benetako konponbide integral bat izan beharrean lazoarekin bakarrik geratzean, ba iru kilometroko tarte hori konpondu beharrean, ba lazoa planteatzea azken konponbide gisan ez eta beste hainbat proiektu egon tartean, eta bertan bera uztea gainontzeko azpiegiturak.
2: Arrisku bai, realde, oza, garbi ikusten da, lasoa bakarrik eginez gero, erantzungo lukela erantzuten badu ere, bakar-bakarrik kotxe pilaketara, arazo horri. Eta hortik aurrea, Andonik aipatu duen bezala, ze zailtasunak ongo lirateke, proiektuen arteko zatika, elitze horri, arrisku hori, oza, ez dana ulertzen, herritar bezala guretza da, eredu bat daukagunean, modelu bat daukagunean, saiesbide bat daukagunean. Zergatik burua hautsi hain zaila egiten petatxo bat bestearen atzean asmatzen. Porque hau asmakizun bada asmatzen. Osa, daukagu soluzioa aspalditik hor dagoena hobetu daitekena, baino ikerketa konparatibo batean enpresak argi eta garbi izan zuena gauzagarria zela saiesbidea, orduan ez dugu ulertzen. Ez dugu ulertzen diru kontuagatik bakarrik kalitatezko azpiegitura bat baztertzea, kajoira sartzea, saiez bidea bea. Gaina izango litzateke nian soluzio bat, ba hemendik 50 urtera, 60 urtera errex. Horrekin lotuta inbertsiotaz ari gea, inbertsiotaz osasun publikoa zitzaiten denean gaixotasunak herrian sortzen dira, gaixotasun horiek ekiditu egiten dituz, osea inbertsio dira. Sokerrepidea erretik kanpo ateratzen baldin badezu, beste inbertsio ondorengo bat egiten ari zea, eta hori osasun horrek osasun publiko izena du. Orduan, pues, ez dugu ulertzen. Ez dugu ulertzen zergatik erabaki hau, eta zergatik hain epe motxera txapuza batekin konformatu. Eta gainera saldu, onena bezala, hori da, saltzen digute, onena dala.
0: Eta izango dala, atzeatuko da, ataskoa ez da onena, baina atzea, datorren bezala gaina, beraiek, kurba hori hartzen lan bezala, bezua, berez, eta posible. Hau ez da nola, ez duten ikusten, hori ez dala, eta hori da, esaten ari gehala. Zesta beraiek ere, entzuten ean gaina, okestena ere, esan zuten, luzeran, azkenik egingo da, zaitz bidea.
2: Ez ez dira ikustortu zen.
0: Bala, bai, ikusten zutelako, etzala, posible horrela zehar begelitzea. Egin, esan nahi dut, eta gaina, erakutsi zaie, aukera dagoela. Garri batean, ez ezko esatez zuten hori, zarkitu begelitu zala, eta hori, gaur egungo, aukera, bueno, eskatzen duten neurriekin eta betetzen da. Zer dira behar da?
1: Horrein nahi dut heldu ikerketa horri ez azkenean, hau bai delako Gipuzkoako Foru Aldundiak, dirudienez, guztiz baztertu du, seiz bidearen aukera, garbi dago, baina gila da, Sestrak egin zuen ikerketa, hori Espainiak Estatutik datorren diru funtsei eskerre burutu zela, eta honek agerian uzi zuela, bidegarritasun oso oso oso parekoa duela, eta finean, ba, berein iritzere lehen etxu behar dela momentu batean, herritarrena dela, andoin darrena, noski, zergatik egin parekoa izan da, Aldundiak ez du atzere egiten eta ikertzen ez, modu batera bintzat, azterketa fase bat eginez berriro pentsatu plana, ze interesu ze duzuela dagoela horren atzean?
5: Ba ez daukagu, jakin nahiko genuke.
2: Hori da.
5: Ni pixka bat lehen esan dezuna, eta oso importantea da, porque beti gure galdera hori da, zergatik, eske ikusi biratzen dezun edozein tokitatik, ikusten da erokeri badala, ez, laxo bat itea. Lehen esan dezuna, gure, nola bat gure pentsatuko genula, ba, igual proiektu osoa ez dana, osea, proiektu osoa ez dana ingo, bakarrik laxoa ingo litzatekela. Gure lehenengo beldurra da, laxoa ingo litzatekela, porque horrek ja, lotzen gaitu gainontzeko guztia ikien bada, ez? Baina ez bada ikien gaizki, baina ikien bada oso gaizki, eh? Osea, soluzioa ez da, ez tarte baten, ez bigarrenen, inunez. Osea, soluzio bakarra da, saiez bidea, eta horri zerbait aldatu behar bazaio, ba, hor da indarrak jarri behar dan tokin. Ez kontra egiten herri oso bati, eta ez herri oso bati. Osea, Gipuzkoari eta hortikan pasatzean guztiari, osea, goain arte esan dagoen guztiak.
0: Kontra esan da, bereien politika herritarrak, erdigunean entzute, aktiboa, ez dakiz, aipatzen dituzte hitz oso dotoreak, berdin dizi alderdi politikoak izan, eta gero bizkarra matea.
2: Bai.
0: Erakutsi danean, diru gehiago izan arren, asko onura gehiago emango ditula saiez bideak, herri osoari, garapenerako, osasuneako, errekuperatzen ditugulako lurre ere muak. Gure apoak hori izaten dulako, dena daukagu alde, saiez bidea iteko, ekonomikoa da bakarra, ez iteko.
1: Azkenean zera pixkat edurnek esaten duen hori ez inbertsioa dela, herritarren bizi kalitatean ez dago besterik, ez dela trafikora mugatu behar, trafikoa ferari bakarrik.
5: Nagizo sentitza da, ba, bigarren mailako biztanleak edo irugarrena edo laugarrena, porque gure ornietan da ikin badezu, herri guztik daukate karretera kanpoan, Andonik esan bezala. Andoina iristen dira, dala puntu potoloena, eta guztiz kontrakoa egiten dute.
2: Eta gero egia da ere, gizakiak behar, guk, herritarrok, kotxea ez badu baztertzen, eta badirudi kotxea baztertzeko alegin hori oso zaila dela, baina ez bakarrik emedan doa egin, Gipuzko osoan, eta Espainian ez, guztio goaz gure kotxearekin leku guztitara. Ikusita, tarri garria da, hori, pronostiko guztitan, ez zaten ere egia da trafikoa, areagotu egingo dela, gehitu egingo dela. Osa, ja, ari gira, proposamen bat egiten, laxoarekin, eta beste proiektu txikiekin, epe motzera, motz geldituko dena. Berriro ere, kotxe bilaketak berriro ere ataskoak, berriro ere, zen berez transitua bai ala bai Europakoa andoaindik pasako. Orduan, entzumen falta hori eta estrategi falta hori eta aurrera begira jarrera hori harritzen gaitu. Eta ez dugu bertzen, ez dugu bertzen.
5: Beste puntu garrantzitsu badago, sekulan ez dutela esan, nola pentsatzen duten, zati guzti horiek egin, karretera martxan da honbitarko.
2: Hori guztia, bidakar, horrekin batzain izan. Gauko izan, eta egunero ikotian esaten da, gutxi gora bera, ez? Azpitarritatik kan, sortzi eta terri arte hola, errepidean nola dauten eta inguruan da, andoengo puntua pasatzerakoan, zea dihoa, poliki poliki dihoa, mantxo dihoa, eta lehio batea eta esan dut jo, eta hortaz guatu nahiz gaiene, hemen laza egiteko edo azen badin badia, guztia?
5: Zein behar dut ez dut guztia.
2: Zeren, egia da, ez ikustitzu mantxo dihoaztela, asko trafiko izugarria dago lako. Hortaz gotu nahiz, baina esan dezu, ez di horrek esan, joe.
6: Kontra esan, no.
1: Gogo eta falta bat dago, ez da benetako, ez da benetako konponbide bat.
2: Pintxantzizi, unetoko gauzan da, unetoko gauzan da, beti esan da, trafikoa, mantxo dihoa, tal.
5: Orduan horrek, esan dezu, batzutan pentsatzezu, ba, ez dute zarrengo, porque ezin eskoa da, karretera bat ikiak, martxan daun bitartean, ez, hemen zerbait gertatzen da, eta dauzkagu autopilaketak Donostiaino, ia, batzutan, gehatu ezkeo, ziren geldituko litzateke.
2: Eta gero harrigarria da ere, herritarrentzat pentsatzea diru publikoa zari gehan, ez? Eta diru publiko hori bakar-bakarrik zergatik Gipuzkoatik atera behar dugu. Zen erantzuna diputazioak denbora guztin, guna handoain izan zianian, etorri zala azpiegituretako diputadua eta Eider Mendoza bea bertan zan, eta alde batetik entzumenaren aldetik ez jarrera, bueno, nahikoa zarra egoteko moduan herritar bezala. Zen entzumenarik eta gutxi, eta gero ja jarrera oso itxia, entorri zan, hau da, eskumena diputazioaren hau da, guk badakigu herriak zer behar duen, eta aukera hau da. Hau da, entzumena eta parte hartzea, oia ateak itxi egiten dira. Baina harrigarria dana da, amabost urte zila 2.000 milioi euro sartu direnean abiadura hondiko azpiegitura batean, oa indikan hor dago, gaitzen ari dana, ez da estreniatu ere, eta gero Euskal Herriko egiburutan bultzatzen ari dira ke libre
6: kogeak
2: eta horreak kutxez ezin zeitezke sartu eta 15.000 biztanleko herri bati ateak izten eiz. Edo soluzio txapuzta hori bate.
1: Nik sumatzen duena ez, berazkenean, erritarrengan, ezin egon eta serrea dagoela ez. Eta eri, bai ikusi dura, eta hemen karrizketa betik eritzagin izan dugu ez, ba, aktibazio handia izan dela, ez bakarrik errepidearen inguruan bizi diren pertsonen aldetik, baizik eta bizilagun guztien partetik ere, grabaziotik kanpora eritzagin izan dugu ez, ba, kasu honetan nola antolatu zarete, ba, finantziazio aldetik ere behar izan denean, ez dela bakarrik gainera bizilagunen kontua, baizik eta herriko enpresa asko ere implikatuta daudela, udala bere ere implikatuta dago, nola antolatu zarete orain arte ez, ipatzen zen edaten ere, udan zehar, normalean, bagian politik erintzat, garaia proposadela, aurrera eramateko plan batzuk ez direla oso ondo ikusiak, bazo asko mugitu zaretela ez, balegazio fasean ere indarra egiteko, eta erakusteko zein den herriaren borondatea. Azaldu, alduzu azaldu nien inguruan pixka bat gehiago?
3: Bueno, bat aldea, ez da errepidearen lehen mailako afektatuen talde bat. Ez da bere lehio eriki eta errepideen mazterrean bizi diren pertsonen talde bat bakarrik. Bizi dugu nire badaude, nimendi izan daitekena, karrik izan daitekena, baina gero taldean jendeko puri importante badago, herriko biztanlea dianok, eta ikusten dugunok zenbateneko eragina edo zenbateneko ondorioak karritzazken lantzen ari diren proposamen horiek ez, eta onartuta dauden horiek ez gauzatzeak. Eta hori evidentea da taldean. Gero ez dira normalakoak bakarrik, herri mailan badira enpresa multzoak errepide horien horiek ezberdinek afekzioak ere egiten dizkietenak, eta haiek ere mugandik oso gertu daude, eta kasu askotan elkarlanean egiten dira. Badago ikastola errepidean bazterrean dagoena, eta pantalla batzuk eta jarrizte izkiorak horien dela urte batzuk, eta ikastola ere, prozesu hauetan, bere alegazioak eta elkarlana egin izan dugu horrekin batera, ikastola alboan dauden bai kirol eremoa, bai kiroldegia, eta hor kirol taldeekin ere lan egin izan dugu hor, bai ikastola berbilea ikasle ditu eta bakarrik futbol taldeak ere beste bosteu zaten licentzia ditu eta horiek egunero ari dira entrenatzen errepide alboan, zaiz bidea egiteak errepidea aldenduko luke azpiegitura horietatik ikastolaneak geletako liotako batzuk nahiz eta pantalla akustikoa jarri izan ez dituzte betetzen lereak markatzeko kopuruak eta aldundia horren kostiente da eta lazoa egiteak egiten duena da azpiegitura hori betiko du dagoen lekuan nimendik bai planteatzen dena soluzio parzial bat estaliz errepide frentea baina ikastola eta kirolokuneak inguruan errepideak berdin jarriko luke metro batzun aldeentziarekin eta bar baina bestela berdin berdun jarriko luke afekzio horrek. Orduan, taldean guztiek hurbildu dira, herri mailako talde bada eta afekzio maila ezberdinak dituztenak. Eta gero jendearen implikazio handia izan da, ez dut momentu baten dirua behar izan dugunean, bonoak eta atera ditugu talde bezala, eta erantzun handia egon da. Lortu dugu autofinantziazioa egin dugu lan guztiako. Bestetik jendearen implikazioa bai alegazioetan, bai rekurtsoetan eta ba, oso importante izan da bere momentuan proiektua, lazo proiektua idazteko, rekurso aurkezteko, 48 orduko epean, 250 pertsona hurbildu ziren udaletxeko arruketara, rekursoak aurkeztera. Eta alegazioa garaia izan ditugu uztailean lazo proiektuaren inguruan, aipatzen dugu bukasira batetan talde bezala, mila alegazio edo lortuko ziren, eta andoainen bakarrik 3000-tik. 3000 inguru izan dira aurkeztutakoak, hori egitu behar zaizkio telematikoki aldundian aurkezteko zirenak. Ez da guagoa garbi zen badien guztira.
5: Baina badakigu Gipuzkoako jendeak ere, aldundietik kanpo aurkeztu.
3: Hori azken hilabetetzeko lana bai izan dela, lehen aipatu dugu horrez, ez dela handuen arazo bat bakarrik. Eta hor saiatu gara, eta lan handia suposatu dugu, baina Gipuzkoa mailako mediotara eta jun, eta ulertzen dugu, esate, irrogeta barra mila ibilgaru gari horietatik batzuk Europako transituan daudenak dira, baina beste asko dira, Donosti aldeko bizilagunak, goierri aldera lanet, jokaztinak, edo alderantziz, goierri aldetik Donosti aldera dihoa jendea, eta egun lopasatzen dugu kinez bitan. Eta horietan askotan, Donostiatik Donosti dugu, ataskoan pasatzen da, eta ratxaldetan, horietatik beste alderuntz, ataskoan pasatzen da. Jende guzti horri, ulertarazi

0: gogoratuko nuke taldearen dinamikan asmatu dela gauza batetan. Zenberes gaia ez da rexa, gaia errepidea da, eta ez da
1: irigintza da. Itz egitea herri baiak ez ugarri gara, ez no? Ez herri batetan jendeak horren inguruko interes bat, hau plan orokor bat egiten denean, eta jendearen parte etza, edo lorjabeak dira, edo bestela afekzio oso zuzena duten batzuk. Baina herri maian, bapatean, irumila alegazio orkestea horreko proiektu bati, eta jendeak interesatu, eta jendea etortzen da eman ditugun itzalditara eta, eta jendea bukatu, eta jendea urbiltzen da, bere zalantza konkretuekin, eta hori ez da oso interesgarria dela.
0: Eta gero guk ere bidean ikasi egin dugu, zen hasieran hori dena herriari jaisteko, bale guzti asmatu dela hasieratik, hor, astero-astero, eta bost pertsona elkartu dira, zestra enpresa konparatiba egin zunean, olako totxoak, inork ez genitu nolertzen, olako totxoak, oza, planoak eta datuak eta gauza guzti horiekin, zekien jendearekin elkartu gea, eta indiogu mamia atera, ez, orduan, eta hori nola jetxi herri bat, orduan egin ditugu, oso komenera, urte bete pasadu duela, uda eskena, negua, balkarte eta jute ginen, eta kalean mai informatiboa jarri ditugu, eta gero Andonik azpimarratutako guztia, baina nik ustet, alegindu gehala, herriari hitz errexetan ere datuak urbiltzen.
2: Eta gure taldea aberatsa da, zera guztitako jendea dago behar jitzen
0: eskotatzen.
2: Jakin duen gaioan inguruan jakin duenak dianak, eta beste gaietan, eta nola gai guztik behar dian, nolako talde bat aurrean teatzeko, eta nolako komunikazioa, pankarta taldea, zekize, denentzako dago lana. Baina ni bai azpimarratuko nuke, benetan herrian interesa sumatzen dela, porque lau urtetan, astero, elkartzea talde bat, eta denok, parte hartzea,
0: hori oso. Eta transversala da.
2: Eta nik uste hori herriak ere somatzen dula.
0: Ez daukagu marka politiko hori. Transversala gea, denetari dago taldea. Eta hori ere jakin deo kudeatzen lanean.
2: Ba,
0: eta ez da bai da daude,
2: ez da bai da daude.
3: Kanpotik beste zerbiten zuen,
2: bai,
3: ez da nizan.
2: Bai, bueno, hoi errexena da.
4: Bai, argudioek ez duenean mandaiteke azalpen errexen hori da. Talde politiko bada takitu, horrekin bukatu nahi izan. Baina erakutsi da, hau laurtetan indako lana ez dala hori, ez urra dala.
1: Kartero hartu duen.
0: Bai.
4: Bai.
3: Horain ez da,
5: Arri gabazkenean arazoa komplexua dela, eta zuek atzik daukazuen lana ere, ez dela erresa. Oso komplexua dela, noski, hainbeste urteetako borrokaren ostean, zein dauneotan dagoen egoera?
1: Lazoaren proiektua aldundiak enkargatu zuen, jasnotu zuen, talde teknikoak proiektua idatzi du, eta horren proiektuaren onarpen fasea dago. Fase horretan ingurumen tramitazioa da horrein. Martxan dagoen, ezapietzan dagoena, eta horre guztailan emantzen alegazio garaia. Garaia bukaretik guztaila bukairara. Ingurumen organoa aldundiaren arkidena, guztago foro aldundikoa kasu honetan, informatu beharra ditu, bai proiektua eta bai aurkeztu den alegazio guzti horiek. Eta horrekin egin behar dute ingurumen txostena. Legeak markatzen den ingurumen txostena izan daitekeela kontrakoa, izan daitekeela aldekoa, izan daiteke aldekoa baldintzatu. Berez, hiru hilabeteko epea zegoen tramitea hasi zenetik, ekainean, orduan epe hori orain bukatzen da, fetxa hauetan. Legeak markatzen du alegazio kopuru handia baldin bada, edo dukia mardula baldin bada, ingurumen organoak planteatu dezakela bi hilabeteko atzerapena erantzun horretan, hori azar bukera joko litzateke. Eta hori, bueno, jarraitzen dugu kalean presentziarekin, da gutxi gogo inportasun egun azabata, ze jendeak azkenean ustalea bitartean horrelako mugimendua egon da, oporretia bukatuta eta jendeak altetzen duela kalean. Eta hori zer, zein da esatzen duten ustalea iraila, zein da egoera orain ez. Eta hori, bueno, jarraitzen dugu kalean, jendeari azalpenak eta ematen, baina gure neukri baten erantzunean zai ere. Herri mailan plenoa intzan azkenekoa, azaroan, gaurzoa, mozioa.
0: Horriak hogeita barrean.
1: Eta horre lortu zan, baina gure astentzioa, baina intzeko bat talde guztia,

0: Bakoitzea den artikulu bat, erkontizkari bat, eta garbi posizionatuz talde bezala Nafarren kontra daudela. Eta aste honetan, jakin dugu batzar horoko horretan, ematen ari zen prozesuaren barruan, mozio bat aurkeztu duela abertzaletatean, PNVek, eta zuen bat egin duela. Eta mozio horretan espreski izaten dela, ene bat eta ama bost proiektuak handuainen, irmoki unizakotzea, eta horren alde egin duela zuek ez. Ba, horren egin batiko, ba, kontra esan hori agerian jartzen du, eta hor segitzen dugu lanean, ba, talde politikoekin bilerak eskatuz, ulertzen dugu lako, momentuak garrantzia duela. Ba, gure aldetik erantzun hori iritsi behar duelako, eta bere garrantzia duelako momentuaten.
1: Esate zonean zeintzu dian pausoak, hemen argi eduki behar da ere, pausoak beste batzuk emate ituztela ez, eta gu erantzun behar diegu haiek emandako pausoei ez. Osea, non dago
2: indarra? Erabaki politikoen menpezo betena ez gero zuen poso gaiteko zuek baztertzen duzu ez duzu baztertzen moratzen dut aukera ba, mobilizatzen jarraitzeko ez, herria aktibatzeko eta kaso ba, manifestazio deitzeko.
1: Herrian gauza bat esaten danean eta gero juntetan beste gauza bat esaten danean eta gaina haiek aserritzen dira gero ez, zerbait esaten mazu ez. Guzti horrek, baina gu hemen jarraituko dugu gure herria babesten eta ando indarrak behar duguna eta merezi duguna beste dozen Gipuzkoako bat bezala.
0: Eta horren alde bukaiten. Eta horren egute bi propioa markatzen.
3: Hori da agenda, bise zen da.
0: Garbi dago, prozedura administratibo baten horren beti zaizan dela, ez besteak zein abakia jatzen duen. Baina ez dugu nahi, ez dugu nahi izan hortan geratu. Beti planteatu dugu, bueno, hau da proiektuaren prozesua, gu gure lana paraleloan egiten dugu, eta kalera atera eta ez da egon horre pendiente bai. Batzutan aurre ikusten genitun prentsa horreko edo aurre ikusten genuen informazio zabaltze bat aurreatu ipar izan dugu, espero ez genuelako aldun dira behar gain azkar jokatzea, hori ikan gertatu zitzen ez genuen uste fetxa otan kaleratuko zutenik Lazaren proiektua, pentsatzen duen guztalia bukari izango zala, edo epeen gati, baina bueno, pares ginen, zaten nahiz eta bere hilabete horretu,
3: eta guain lantzen ari da bereziki ba, diru iturri kampaina bat jarriko da martxan zen garbi dago erantzunaren zein gobela, alderazioen erantzuna zein den.
4: Informazioaren aria Naiz Irratian Itxaso León.
5: Kaixo entzule, eguerdi hon eta ongi etorri Naiz Irratiko informazioaren arira. Gaur astelena dugu, urriak 5 eguerdiko ordu bata eta eguneko albistea dugu Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak azaroaren 29ra aurreratu dituela hauteskunde orokorrak. Astelen goizonetan iragarri du premiazko agerraldi batean gorteak desegin dituela, kongresuak etxe bizitzari buruzko bi dekretuak atzera bota eta ordu gutxira.
6: Tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
5: Pedro Sánchezen iragarpenaren ostean erreakzio andana iritsi da tantaka gaurko goizean zehar. Lehena Gorka Elejabarrieta EH Bilduko harremanen idazkari eta senatariaren eskutik iritsi zaigu Naiz Irratira goizeko lehen orduan.
7: Gure etxea Euskal Herria da, gure amaren etxea Euskal Herria da, eta gu Euskal Herria eta Euskal Herritarrak defendatzera aterako gara hauteskunde zita honen aurrean. Lasai gaude egin dugunarekin eta uste dugu Euskal Herriak berriro ere maila emango duela.
5: Estatu mailan lasaitasun itxura ematea izan da berriz Peperen eta Boxen kontsigna astelen honetan.
8: Por fin España dirá lo que piensa, por fin volverá a hablar a la mayoría, por fin decidirán los españoles. No unos pocos, no uno solo. Todos los españoles. Por fin podemos cerrar este tiempo y abrir otro mejor. Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser.
5: Ba, hain zuzen beste xehetasun bat honen inguruan, estatuko legegintzaldia isteak limboan utzi ditu izapidetze prozesuan ziren lege ugari. Gainera, 1968ko sekretu ofizialen lege frankista aldatzeko prozesua zapuztu du Euskal Herriarentzat, bereziki garrantzitsua zena. Geroago sakonduko dugu honetan ere. Beste kontu bat, Gasteizko Abendaino ikastolan bildu dira astelen honetan hainbat guraso eta ikasle bertako bi familien etxegabetzeak salatzeko, lehenak gaurko aurreikusita dago, bigarrena berriz hilaren 23rako. Eta Flavio Bolsonaro ultraeskuindarrak irabazi du hauteskundeen lehen itzulia Brasilen, Lula da Silva egungo presidentearen aurrean, baina bigarren itzuliak zehaztuko du nor izango den herrialdeko hurrengo gobernuburua. Inkestek iragarrita zuten Bolsonaro irabaziko zuela lehen itzuli hori, baina espero zena baino tarte handiago atera dio hautagai ultraeskuindarrak ezkerrekoari 2.000.000 boto ingurukoa. Hauteskunde auzitegi nagusiak emandako datuen arabera botoen 1,89,89 zenbatuta, Bolsonaro botoen 1,47,03 geratu da eta Lula berriz botoen 1,45,16.
9: Para se manifestarem não se omitiram porque queriam essa mudança e é o fim da era do PT. Está decretado o fim da era do PT, a mudança no nosso país, a era do PT que só está deixando como legado.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
5: Eta informazio praktikoa ere berritzeko aprobetxatuko dugu tarte hau, esanez lasai direla errepideak momentu honetan, hortaz gaurko eguraldiaren xehetasun guztiak Iker Ibarluzeak ekarriko dizkigu.
10: Asteari ekiteko eta beste egun batez jarraian eguraldi nahasiarekin jarraituko dugu. Goizean, odeiak eta ostarteak izango dira lurralde osoan, odeiak ugarixeagoak izango dira egoixurian, odei hauek hanemenka zaparradaren bat edo beste utziko dute goizean, naiz eta orokorran goizean ateruneak luzeak izango diren eta leku askotan ateri utziko dion, arratsaldeko lehen orduetan zaparrada giroa zertxoa eta areagotuko da eta euri geixeago egingo du eta uneren batean ez dagoa zertu behar gainera, ekaizkutsuko zaparradak izatea, arratsalde erditik aurrera atertzeko joera hartuko du, ateri geratuko da eta ostarte batzuk ere irekiko dira. Haizeak, ekialdetik jokotu egunaren denzatian, bigarrenean iparki aldetik finkatuko da, temperatura minimoek eta maksimoek antzeko baloretan jarraituko dute, edo akaso maksimoetan gorakadatxo bat ere emango da, minimoak 12 eta 18 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 22 eta 26 gradu bitartean.

Gogoeta hauek egin ditut Errobia ibaiari begira, nola gure herriari. Gizaki batzuen indar nahiak zikindu baititu. Agian erro aldetik datorren arrokarteko ur txiripak garbituko ditu.

zen horri aldea eginen irakurtzerako. Tolean geldi arazten, notea! Zelan goze ziltzen, direnea! Lagunen begiak beldurra gertzen,

música.

0: Arratsaldeon entzule, arratsaldeko hirurak dira. Eta gaur goizetik izan dugu aipagai Pedro Sánchezen hauteskunde aurrerapen iragarpena. Iragarpen horren ostean erreakzio handana iritsi da eta hainbat aipatu ditugu gaur goizean. Zehar, ostera etorri dira ere Imanol Pradales eta Maria Txibite Hego Euskal Herriko gobernuburuen erreakzioak. Entzungo ditugu.
1: Ezin gara despistatu Euskaditik, Euskadin Euskal Agenda oso importantea da, Euskal Agenda garatzea eta herritarren kezkei erantzun ona ematea. Eta horrek esan nahi du, ba, zentratuko garela, oain arte bezala, eta ez garela despistatuko, ez lehendakaria bezala, ez da gobernua bezala, ba, momentu honetan megeian dauden erronka eta arazoi.
2: Tenemos las posiciones muy claras, tenemos convicciones de que tenemos que trabajar en esta línea, como lo estamos haciendo desde luego en Navarra. Y bueno, pues yo, como digo, le transmití al presidente del gobierno mi opinión al respecto, pero creo que esto tampoco era ninguna sorpresa hoy, ¿no? Básicamente hoy ha hecho ratificar lo que se venía, bueno, pues adelantando durante todo el fin de semana.
0: Entzun dugu Euskal Agenda erdigunean jartzeko beharra aipatu du batek, jakina zela ere, esan du besteak eta beste gai batekin goaz. Pirineo Atlantikoetako prefeturak euskararekiko duen jarrera gaitzetsi du Euskal Konfederazioak. Egoera konpontzeko beharrezkoa deritzo Frantziako konstituzioko bigarren artikulua aldatzea eta hizkuntza lege orokor bat ezartzea. Azaroaren 21 manifestazioan parte hartzeko deia luzatu du gainera. Pirineo Atlantikoetako prefeturak Ipar Euskal Herriko etxe batzuek euskarari buruz zarturiko hainbat delibero jomugan jarri ostean salaketa irmoa adierazi du gaurkoan Euskal Konfederazioak. Lehenik eta behin hainbat tokiko erakundeek euskara udalerriko hizkuntza dela aitortuz onarturiko deliberoi errekurtsoa ezarri die eta beste hainbeste ditu oraindik aztertzeko. Euskalgintzako agenteen elkarteak zentzugabekeriatzat jo du ofizial hitza kendu izana testutik ere hizkuntza bat lurraldeko hizkuntza gisa aitortzeak ezbaitu eskubide berririk sortzen. Finean euskararen koofizialtasuna da konfederazioaren aldarrikapen nagusia eta hori xe aldarrikatuko du datorren azaroaren 21 Baionan euskararen garaia da lelopean egingo duen manifestazioan. Eta beste kontu bat, Agirre lehendakariaren gobernuaren 80. urteurrena dela eta ELA sindikatuak memoria demokratikoaren eta Euskal Errepublikaren aldeko konpromisoa adierazi du. Esan duenez, ospakizun hori oinarrizko eskubide eta askatasunen alde borroka egin zutenak aitortzeko aukera da eta langile klasearen beharrei erantzuteko konpromisoa indartzeko aukera ere. Gainera, bizi eta lan eskubide eta baldintzen aldeko borroka subiranotasun tresnak eta hori lortzeko beharrezkoak diren aliantzak aldarrikatu ditu. Ohar baten bidez, ELA 1936ko urriaren batean onartutako estatutuaren eta egun batzuk geroago urriaren 7 eratu zen Jaurlaritzaren garrantzi historikoa aitortu du. Horregatik Mitxel Lakuntza idazkari nagusia Gernikako ekitaldian izango da sindikatuko afiliatuen ordezkari gisa, bai ordukoak, bai gaur egungoak. Ildo horretan 1931ko Lizarrako estatutuaren proiektuak autonomia prozesuari hasiera eman ziona, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroa biltzen zituela gogorarazi du. Estatutua eta gobernua kolpe militar fasistak eta gerrak eragindako larrialdiak baldintzatuta egon zirela azaldu du eta gainera ELAk erakunde propioak eta langile klasearen eskubideak defendatzen eta fasismoaren aurkako borrokan aktiboki lagundu zuela ere azpimarratu du. Sindikatuak bereziki aitortu ditu hildako, eraildako, torturatutako, espetxeratutako edo esbrestera eta klandestinitatera pasatzera behartutako militanteak eta duela 80 urte bezala egungo egoera ultraeskuinaren gorakadak markatzen duenez ELAk azpimarratu du ezin bestekoa dela kapitalismoak eragindako prekarietatea, desberdintasunak eta babes sozialaren gainbehera gainditzea eskuin muturra elikatzen baitute. Eta gurresan aurretik azkar berrituko dugu informazio praktikoa, izan ere istripoa izan da duela 10 minutu inguru Bizkaia 627 errepideko 12. Kilometroan Leio aldean eta Sobelako noranzkoan. Errei bat itxita dago puntu horretan eta autopilaketak ere sortu dira. Besterik ez oraingoz jarraian badakizuen zule musikaria duzula entzungai eta arratsaldeko 5etatik aurrera Aitor Prieto lankidearen esku informazioaren aria. Besterik ez, bihar arte.

Alegri nerea, ezin zaitut maite, baina nun biziko naiz zugandik aparte. Anaien aurpegian begira da hotza, Espainetan iraina, arrizko behar.

Antonia, izan zerbitzari, zenbat zero. Zenbat zero, alkim.

Hor bat bakarrik ez nintzela uste noan denok bezelo. Zerbait lortzeko erabaki bat bakarrik hartu behar zelo. Denborak erakutsi dit gauzak ez direla horrelo. Eta hemen dago ninen ringatzen zue danok bezelo. Eta ni naiz naizena.

0: azúcar de tu cereal.
1: A lo mejor hay vida.

ne zaten hilzena izenian, kantu zene lagunek harturik aidian.

Kaixo, aritz naiz, askerreko basujolea, eta gorko saioan euskal eszenaren talde batzuk errekomendatuko dizuet. Aurreko hiru ataletan gure abesti guztiak entzun izan duzute, eta gaurkoan bakarrik lehenengo abestia izangoa da gurea. Orain errekomendazioekin hasiko naiz. Talde gazte hau Itaka du izena, rock estiloa daukate oinarri. Hautatu dudan abestia Piztiak du izena, eta bere riff frenetikoek harrapatu ninduten lehen entzunaldiatik.

Liar da orain datorren taldearen izena, eta haien musika duela lau urte ezagutu nuen. Hauek ere rock eta hard rock estiloko abestiak komposatzen dituzte, baina toke klasikoago batekin. Hautatu dudan abestia bere azken diskoan agertzen da, eta utza zen helmuga izenekoa. Abestiak nor zaren ere du izena, espero dut asko disfrutatzea.

Urrengo taldea Iruñin herrian jaio zen. Beraien taldekide askok nire klasikideak izan ziren ikastolan edo institutuan. Talde honen izena baizera da, eta beraien musika estilo printzipala funka da, baina eska eta rock estiloen aztarnak aurkitu ditzakegu haien abestietan. Beraien musikarekin usten dizuet, espero dut dantzatzeko prest egotea eta asko disfrutatzea. Zuekin baizera behar zaitut.

Rodeo du izena hautatu duen aurrengo taldeak. Stoner rock eta rock psikodelikoa jotzen dute, riff indartxo eta pasioide psikodeliko ez beteta daude beraien abestiak. Gaur egun lau diska eta hainbat epe kaleratu dituzte. Okeratu duen abestia, Egan izenekoa 2018an aterazen diskan aurkitu dezakegu. Diskaren izena Dilmunda. Espero dut abestiaz asko disfrutatzea.

Urrengo taldea Bizkaiatik dator, baina bere parteide batek Nafarroako Barainain herrikoa denez, esan genezake Bizkaitar eta Nafar talde bat dela. Taldearen izena J. Martina da. Trap eta tekno estiloen nahasketa entzun dezakegu beraien abestietan. Gaurka euskal eszenaren talderik garrantzitsuenetariko bat dela esango nuke. Diska eta EP bakarra kaleratu duten arren, hainbat kolaborazio egin dituzte euskal eszenako talde askokin. Adibidez, Tok taldearekin. Espero dut entzungo duzuten abestiarekin asko dantzatzea eta disfrutatzea. Abestiaren izena Bilbo.

Orain datorren taldea Spalak du izena, eta aukeratutako abestia Zatoz da. Beraien abestiek rock eta metal alternatiba daukate oinarri. Riff boteretsuak, ahots melodiko zein rasgatuak, eta ritmo frenetikoak aurkitu dezakezue talde gipuzkoar honen abestietan. Hiru diska, hainbat EP eta zuzeneko diska bat kaleratu dituzte. Azkeneko hau euskal eszenako talde eta artisten kolaborazioz beteta. Aukeratu dudan abestia 2021 diskan atera zen. Diskak Kolpatu topatu du izena. Espero dut asko disfrutatzea.

oraingoan 2006 urtean hasi zen proiektu batez hitz egingo dizuet. Talde honek bere 7. diska kaleratu zuten duela 2 urte, baina gaur hautatu dudan abestia bereien 5. diska atera zen, Tabula Rasa izenekoa. Joan ikustera da hautatu dudan abestiaren izena, eta taldea Willis Drummond du izena. Bere rock eta hard rock klasikoekin gorputza mugitzera animatzen gaituzte. Hau esan da, espero dut asko disfrutatzea urrengo abestiarekin.

Urrengo taldeak rock, post-punk eta rock-pop estiloak nahasten ditu. Bere izena Sua da, eta talde bizkaitar honen Kotxe Beltza izena duen abestia entzungo duzute. Abestia beraien azken diska nagertzen da, diskak gorde genituen beldurrak izena du. Bi alditan ikusi izan ditut Oltza gainean. Bi kontzertu horiek itzelak izan ziren, eta guztiz gomendagarriak. Joan zaitez aukera baduzu, benetan ongi pasatuko duzula kontzertuan. Espero dut asko disfrutatzea abesti honekin.

beste funk talde batekin dator orain. Talde honen izena Guda Dantza da. Denetarik entzun dezakezu beraien musikan, beti ere funka oinarri esalea. Pop, disco edo rock estiloekin nahazten dituzte beraien abestiak. Hautatu dudan abestia funk abestei puro bat dela esango nuke. Melodia itxaskorrak eta dantzatzen animatzen zaituen erritmoak dauzkan abesti honekin, espero dut zuen eserlekutik altxatzea eta dantzatzea. Abesti honen izena Nekaturik da.

0: kristalean.
1: Urrengo taldea gehien gustatzen zaidan taldeetariko bat dela esango nuke, batez ere euskal eszenan. Bermeotik datorren talde honek etxekalte du izena, eta hautatu dudan abestia denbora da. Beraien abestiek 80ko hamarkadan egin zen rocketik influentziatzen dira. Eta abesti honetan asko nabaretuko duzutela uste dut. Abesti hau Arimak denbora epean aurkitu dezakezue. Espero dut asko disfrutatzea.

eta hau izan da dena. Plazer bat izan da zuekin bidaia hau egitea. Prozesu polit eta divertigarria izan da. Espero dut lau saio hauetan talde berriren bat aurkitu eta gure musikaz ere disfrutatu izana. Mila esker naiz irratiari gurekin harremanetan jartxagatik eta saio hauek egiteko aukera emateagatik. Hurrengo taldea izango da nire azken gomendioa. Nakar taldearen lore eta labana bestirekin agure esan dizuet. Ondo izan eta asko disfrutatu azkena besti honekin.

está Sugar Hill Gang, está Keyar S1, está Eric B, está Rakim, Edo Lori Hill, hau da tiro machine gun, jeta bertan hilan, aldatu berriro pila, bere rapa egiten da txina, horregatik hain ugaria da rima, ez naz izango fina, du mila, beraz aurreratuta zurrupatuza, Hemen izango bazina, egon gozinateko testimu bila, fraseatza bila, tira bertin da dina, da rapa zina, rapa zina. Hemen espazioko misila, abiatzen azkarrate xila. Mira, norbetek idatzi du tintak horri ziskinan, altzazuko guardia zibila. Tira, bere motxilan dara mat mila bala, baino zer dut ikarren atalan sartuko dizkizu dala. Hemen ez dako mezu arkiri, baino bat azpada batzutan begire horren atzera bezera botara. Dracula bezala moten dut ikara, hogontzun dakero galtzen duzi barra. Panorami xene da behak ikara.

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko 8ak ditugu, ongi etorri naiz irratira. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak azaroaren 29ra aurreratu ditu hauteskunde orokorrak. Hau da, legalki posible dena baino 9 hilabete lehenago.
1: Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país.
0: Astelen goiz honetan iragarri du premiazko agerraldi batean gorteak desegin dituela kongresuak etxebizitzari buruzko bi dekretuak atzera bota eta ordu gutxira. Eta iragarpenaren ostean, noski erreakzio andana iritsi da, tantaka, astelen honetan. Astelen arratsalde honetan hauteskundetan, EH Bilduk helburu garbia izango duela iragarri du Arnaldo Tegi idazkari nagusiak, bloke erreakzionarioa gainditzea.
2: Euskal Herriak badu helburu bat hauteskunde hauetan. Baditu helburu ezberdinak, baina badu bat oso garbia, eta Euskal Herrian bai garaituko dugu bloke reakzionario. Ez dakigu estatuan posilean eraz, guk uste dugu baiet. Baina gure lana da Euskal Herrian eta Euskal Herriak aportazio ekarpen hori egitea. Euskal Herrian bai, Euskal Herrian bloke reakzionaria gaindituko dugu, irabaziko diegu urnetan ere bai. Ez bakarri mobilizazioetan eta proposamenetan, urnetan ere irabaziko diegu bloke reakzionariei.
0: Eta bestetik, Begoña Pedrosa, Lakuako hezkuntza sailburuak agerraldia egin du astelen honetan.

0: Gasteizko legebiltzarrean. Ikasleek 2026ko ebaluazio diagnostikoan eta PISA 2025 txostenean lortutako emaitzak aztertzeko.
1: Datuek hezkuntza sistema hobetzeko tresna izan behar dutela. Hori da gure ustea. Eta ez errealitate konplexu bat simplifikatzeko. Era berean, erabakiak modu arduratsuan bideratzeko ere baliogarriak izan behar dira datuak. Eta ez irakurketa partzialak elikatzeko. Eta hori da gaurkoan azalduko duguna.
0: Eta bestetik, Gasteizko Abendaino ikastolan bildu dira, astelen honetan, hainbat guraso eta ikasle bertako bi familien etxegabetzeak salatzeko, lehena gaurko aurreikusita zegoen, bigarrena berriz, ilaren 23rako. Guztira, bi familien artean 8 adingabe daude, 6 familia batean eta 2 bestean. Astelen goizonetan ikastolara bertaratu diren gurasoek azpimarratu dute, etxe bizitza duin eta egonkor bat izateko alternatiba bermatu gabe dutela.

Eta hauteskundekin jarraituko dugu, baina nazioartera joango gara. Izan ere, Flavio Bolsonaro ultraeskuindarrak irabazi du hauteskundeen lehen itzulia Brasilen. Lula da Silva egungo presidentearen aurrean, baina bigarren itzuliak zehaztuko du nor izango den herrialdeko urrengo gobernuburua. Inkestek iragarrita zuten Bolsonarok irabaziko zuela lehen itzulia, baina espero zena baino tarte handiago atera dio hautagai ultraeskuindarrak ezkerrekoari, 2 milioi boto ingurukoa. Hauteskunde auzitegi nagusiak emandako datuen arabera, botoen ehuneko 89,89 zenbatua, Bolsonaro botoen ehuneko 47rekin gelditu da, eta Lula berriz ehuneko 45rekin.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta informazio praktikoari dagokionez esan behar dugu, kamioi baten matxura dela eta N bat errepidean Itsasondon Irungo norantzan errei bat itxita dagoela, eta bertan 4 kilometrotako autopilaketak sortu direla. Biharko eguraldiaren iragarpena eskainiko digu Iker Ibarluzeak.
2: Zertxobait geixiago ez egon kortuko zaigu eguraldia aste arte honetan. Goizean, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira lurralde osoan, hodeiak beti ere ugariagoak izango dira egoixurian eta bereziki Nafarroan, alare ez dute euririk ekarriko eta goiza lasaia izango da lurralde osoan, arratsaldean ordea egoera ez egon kortu eginko zaigu, bero hodeiak garatuko dira eta ekaitzetarako joera bat hartuko du. Ekaitzak lurralde osoan eman daitezke, baina beti ere aukera handiago.
3: Musika.

Arratsaldeon denoi, zer modu zabete bestaldean, beste ordu bete bat asteragoaz musikaz beterikoa, ni Lider Nando naiz, eta hau Ad Libitum ongi etorriak.

Kaixo, kaixo, zer modu zabete, ondo espero dut, jada udara bere ateak zabaltzen ari zaizkigu, egun politak ditugu gure aurretik, eguzkitsuak eta eguzkia bere goren-gorenean dago zeruan egun hauetan, beraz espero dut, zuen animoak ere gore egitea, neri behintzat desente eragiten dit, eguraldiak ez dakit zuei, baina egun gris asko metatzen direnetan tristeago egoten naiz, eta ba, polita da hemen, estudioan barruan banago ere, polita da leiotik begiratu eta zeru despejatuak eta eguzkia ikustea, beraz espero dut zuek ere pozik egotea egun hauetan, eta bueno, ba, hemen txegaude berriz ere, adlibitumen, azkenekotariko saio bat dugu gaurkoa, eta bueno, ba, beti bezala musikarekin lotutako atal bat dakarkizuet, monografikoa, beti bezala, eta adlibitu mitzak adierazten duen bezala, ba, momentuan modu librean hautatutako gai bati buruzkoa. Kasu honetan, zera da, 80ko hamarkadan, Estatu Batuetako jende askok, batez ere eskuindarrak eta komunikabideak, hiltzat jotzen zuten feminismoa. Esaten zuten, gaur esaten duten bezala, berdintasuna existitzen zela, eta beraz, jada, ez zuela zentzurik feminista izaten jarraitzeak, edo feminismoaz hitz egiteak. Testu inguru horretan, sortzen da gaur adlibitumen ordubete zizketagai izango dugun mugimendua. Gizonek dominatutako garai batean, emakumeak oholtzara igo eta eurak ere musika egin zezaketela aldarrikatu zuten. Behean, publikoan zeuden hoiei ere lehen lerrora joateko deiadarra eginez. Horrela zioten bai, Girls to the Front, argi eta garbi.

ahoskatu edo idazterakoan cool sonatzen duen termino batetik aratago, Riot Girl mugimendua historiako punk mugimendu garrantzitsuenetarikoa izan zen. 80. hamarkadan jo zuen bere gailurra eta bertan emakumezko hainbat punk taldek sexismoaren arauak onartu gabe eta sinisten ez zituzten kanonetan sartu gabe, musika egin zezaketela aldarrikatu zuten. Hauek izan ziren prekurtsoretako batzuk, Bikini Kill, esaten da talde honetako Kathleen Hanna abeslariak ateratako fanzin batek eman ziola pistoletazoa mugimendu feminista honi. Izan ere, 1981 urtean berak idatzi omen zuen Riot Girl manifestua eta Bikini Kill izeneko fanzin batean argitaratua joan zen. Eta bertan pertsonala politikoa da leman sakondu eta musika esparruan emakumeek zuten garrantzia zoartarazi zuen besteak beste. Bikini Kill taldearen sortze kontestua etzen bat ere xamurra izan. Izan ere, unibertsitatean bortxatua izan zen emakume baten aldeko akzio baten antolakuntzaren testu inguruan sortu omen zen talde hau. Hortik abiatuta, hainbat emakume periodikoki elkartzen hasi ziren eta feminismoaz hausnartzeaz gain, emakumeek musikan zuten paperaz eta horren aurrean egin zezaketenaz hausnartzen ere hasi ziren.

Riot Girl mugimendua punketik eta DIY edo egintzazuzuk filosofiatik abiatu zela argi dago. Hau da, industriatik oso era aktibo eta politikoan bananduta. Baina, kasu hauetan askotan gertatu ohi den bezala, gizartea Riot Girl mugimenduan atentzioa jartzen hasi zen unean, eta hori zerbait kula bihurtzen hasi zenean, industriari oso karamelu goxoa egin zitzaion Riot Girl mugimendua, eta talde asko bi mundu hauen artean harrapatuta gelditu ziren nora jo etzekitela. Do it yourselfaren alor bakarti eta politikora, edo diskoetxeen alor seguru eta merkantilistara. Diskoetxeek presio asko egin zieten tankera honetako talde desenteri, hoien artean Hole, Courtney Love abeslari ezagunaren taldea. Nahiko figura polemikoa izan da beti Courtney Love, hain zuzen ere honengatik beti egon delako bi itsaso hauen artean kokatuta, politizatua bai, baina bere irudi politizatu horri zuku ekonomikoa ateratzeko prestere. Riot Girl mugimenduaren kontsigna nagusienetako bat Girls to the Front deiadarra da, esan dizuedan bezala. Horrekin, ordura bitartean rock kontzertuetan gizonek hartzen zuten espazioaren nagusitasunarekin apurtu nahi zen. Batetik, egia da gizonak rock kontzertuetan askotan taldean nahiko violento jarri ohi direla, eta askotan emakumezko taldeak baino handiagoak direlako, tamainan eta kopuruan, ba horrek emakumeak albo batera relegatu ohi ditu. Eta horrez gain, gizon askok aretoetan emakumei eraso egiten zieten, horrek inongo erantzunik sustatzen etzuelarik. Beraz, aldarrikapen honek, Girls to the Front honek, batetik emakumezkoek punk kontzertuetako espazio hori berreskuratzera bultzatzen zuten, indar sarea eraikitzeko, eta bestetik berme eta zaintza sare bat sustatu nahia ere bazegoen Girls to the Front oiuaren baitan. Ongi zekitelako emakumezko musikariek, publikoan emakumezkoen gehiengoa egonezkero, jokaera hori etzela hain violentoa izango.

Hortxe, 1988 sortutako Le Tigre taldea, Bikini Kill taldeko Kathleen Hanna berak sortutako urrengo taldea. Mugimendu hau beste asko bezala Estatu Batuetan sortu zen arren, zehazki Washingtongo estatuan eta zehatzago esan da Olimpia hirian, esan daiteke filosofia bera eta aldarrikapen berberak dituzten beste hainbat talde sortu izan direla herrialde horretatik kanpo. Eta guk Euskal Herrian izan dugu horrelako talderik ere, noski, eta hemen aipatu behar genituen nola ez, Las Bulpes. Me gusta ser una zorra.

Riot Girl mugimenduak feminismoaren olatu ezberdinetatik hartu zuen inspirazioa, tartean 70garren hamarkadako olatutik eta bertako emakumezkoen taldeetatik ere. Hurrengo hauek ez dira Riot Girl mugimenduaren parte kontsideratzen, ez direlako 80garren hamarkadakoak, baizik eta lehenagokoak 70rekoak. Baina Hana eta Gixako besteentzako dudarik gabe mugimendu honen eragileetako batzuk izan ziren. Euren ausardiak emakumezko punk talderik etzegoen garaiaietan inflexio puntu zehatz bat markatu zuelako, noiz eta 70garren hamarkadan. Beraiek The Runaways dira, tartean Joan Jett izeneko musikaria zegoen, agian ezagutuko duzuena. Eta hau bezalako abestiak zituzten. Wasted.

0: nolakoak ziren Riot Girl mugimendu honetako kontzertuak. Baetzen soilik emakumeak lehen lerrora eramatean mugatzen, ez. Hoietako ekitaldi asko zuzenean emakumezkoentzat soilik antolatzen hasi ziren. Zuzenean Girls to the Front oihu egin beharrik ez izateko, hau da emakumeentzako 100-100 espazio seguru bat sortzeko asmoz. Bestetik eremu mixtoetan antolatzen ziren kontzertuetan, askotan talde hauetako musikariak kontsigna iraingarriak margotu ohi zituzten euren gorputzetan, betidanik gizonek eurei botatako irainak islatzeko asmoz. Gauza banalago batzuk aipatuz, baita, baina modaren aldetik ere, do it yourself filosofia bete-betean jarraitu ohi zuten Riot Girl mugimenduko musikariek, eurek moztutako, margotutako eta kustomizatutako arropak jantziz. Eta hasiera batean emakume zuriek osatutako mugimendu bat izan bazen ere, kausa edatzen joan zen enean gizarteko beste eremu batzuetara ere iritsi zen Riot Girl mugimendua. Tartean, noski, komunitate afroamerikarrera. Bertan, matxismoa eta misoginia ez ezik, arrazismoa eta xenofobia pairatzen baitzuten emakume askok. Honek guztiak ere feminismoaren beste olatu batekin kointziditu zuen, zeinak feminismo intersekzionalak aldarrikatu zituen. Hau da, feminismoak ezin dela kausa soil gisa borrokatu, beti egongo delako beste kalte batzuekin komunikazioan. Feminista denak arrazismoaren aurka egin beharko luke, eta feminista denak alaber antikapitalista ere izan beharko luke. Kontua kontu, Riot Girl mugimendua hartu eta Sisters Girls Riot mugimendua sortu zuten emakume beltzek edo afroek. Hau da, Riot Girl mugimenduak Sister Girl Riot mugimendua sustatu zuen afrokomunitatean eta horrek gerora afropunk mugimenduari ateak ireki zizkion. Hemen afropunkaren adibidetako bat, Tamar Kali eta bere Boot.
1: Her hair is short, her legs are brown,

0: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
1: Letren aldetik, badakigu oso gai politizatuak eta kontsigna zuzenak erabili oizituztela Riot Girl mugimenduko taldeek, baina beste ezaugarri bat ere bazuten, orokorrean punkaren mugimendu guztiari aplikagarria zaiona, ironia eta umorea. Taldeen izenetan umorea topazitekeen, adibidez bazen Aero Beach izeneko talde bat, zuzenean Aerosmith rock talde ezagunaren izenetik eratorria, eta Beach, hau da puta, itza jarrita, eta umorearen adibide da ere Brad Mobil taldea zeinak Potty Mouth izeneko albuma atera zuen, punkak abesti divertigarriak sor zitzakela erakutsiz. Bi abesti jarraian entzungo ditugu, Brad Mobilen abestiak oso motzak direlako, motzak bezain divertigarriak.

eta lehen estatu batuetatik kanpora alde egin dugu, Euskal Herrian 80garren hamarkadan izandako erreferente punk feminista bat entzuteko, Las Vulpes. Naiz eta berez Riot Girl mugimendua oso mugatua dagoen bai geografian, bai espazioan, hau da Washingtongo estatuan, eta 80garren hamarkadako hasierako urteetan, saio honetan ere joan gara aurrekari batzuk eta eremu geografikotik at dauden beste talde batzuk entzuten. Eta honakoak ere horren adibide dira, Mexikotik datorren Ultrasonikas, Girl Powerraren beste alderdi bat.

Hortxe ultrasonikaz euren grosero abestiarekin. Eta goazen orain Riot Girl mugimenduan bete-betean sartuta, 1984 eta 1984 Olimpian, Washingtonen sortutako Sleater-Kinney taldearekin, Riot Girl mugimenduaren fundatzaietako batzuekin.

Eta saio honekin amaitzen joateko. Zein izan zen gizonezkoen papera Riot Girl izeneko mugimendu honetan? Ba, hauetzen polemikarik gaberko alor bat izan asmatuko zenuten bezala. Hala ere, badira gizon batzuk mugimendu honen orbitan eta laguntzeko asmoarekin egon direnak. Bikini Killen ekoizle izan zen Ian McKay, adibidez, Fugaziko musikaria, eta Kurt Cobainek ere bere bozgorailua askotan erabili zuen emakumeek egindako jauzi ausartura aldarrikatzeko. Bestetik, nahiko gogoratua da ere Sonic Youth taldeko Kim Gordon basujoleak Riot Girl mugimenduaz esan zuena. Rockaren falokraziaren zentro neuralgikoa bombardatu zutela. Bai, egia esan grunjean eta postpunkean gizon desente zeuden ere rokak berekin zekarren matxismo eta falozentrismo horren aurka. Baina tira, egia da ere gizonek emakumezkoen mugimenduen inguruan botatzen dituzten bermezko diskurtso moralistak eztabaidagarriak direla batzuetan. Meloi honek mai inguru luze baterako eman lezake eta gaurkoan ni hemen bakarrik nagoenez, ba honen inguruko gogo eta aurrera gorako utziko dut. Riot Girl mugimenduaren garaiak gogora ekarri nahi izan zituen gizonetako bat, Fermin Muguruza bera izan zen. Adibidez, false dokumentari edo dokumentari faltsu, dokumental faltsu tankeran emakumez osatutako punk banda baten istorioa kontatu zigun, Zuloak izeneko lanean. Bertatik, ostera bira bat egin zuen emakumezko talde bat atera zen, Zuloak izenekoa, eta tartean abesti hau bezalakoak eskaini zizkiguten.

Tira, ba, iritsi gara. Epa, iritsi gara ordu honen azken minutuetara berriro ere. Gaurkoan, punka eta feminismoa kontzeptuak uztartu ditugu, nahasketa horrek emandako mugimendu interesgarri eta potentenetariko bat aztertuz. Laurogeita hamargarren hamarkadan goia jo zuen Riot Girl mugimendua. Eta mugimendu honetatik ateratako talde zenbait entzun ditugu. Bikini Kill, Slater-Kinney edota Bratmobile bezala. Baita euren eredu izandako aurreko beste batzuk ere, tartean The Runaways, eta ostetik etorritako batzu ez ere gozatu dugu. Geografian salto bakan batzuk emanez adibidez Euskal Herrira, bertako Las Bulpes 80garren hamarkadako taldea ezagutuz, edota Mexikora ere bai bertako Ultrasonikas entzun dugularik. Gustatuko litzaidake mugimendu honi buruz desente ikertu duen Miren Arangurenek badok.eu atarian Riot Girl mugimenduaren inguruan eta horrek ba Euskal Herrira nola emigratu duen ba begiratuz edo bota zituen hitz batzuk. Zeren Euskal Herrian egia esan ez dugu horrelako mugimendurik izan, baina berak dioenez, baina horrek ez du esan nahi gurean ez ditugunik emakume apurtzaileak izan oholtza gainean. Asko izan dira, eta uste duguna, baino askoz gehiago, eta egun ere badira, oraindik asko baitago puskatzeko, ereduak aldatzen dituztenak, estenatokiaren gainean zein ikusle antolatzaile eta teknikari lanetan. Baina individualki aldatzen dituztenez gain, batez ere, badira eredu hegemonikoak aldatzen laguntzen duten musika proiektu feminista ugari. Emma Rock, Mefst, Eten, Nesken Gaua, Lady Fest, besteak beste. Eta babidaia amaitzeko eta borobiltzeko Euskal Herrian amaituko dugu berriz ere, emakumez osatutako azken talde baten proposamena entzuteko. Eurak Potxors eta Klito dira eta Riot Girl mugimenduaren txinparta ekarri ziguten berrirore gure gaztetxe eta aretoetara. Besterik ez, gaurkoz gozatu azken abesti honetaz, gozatu eguzkiaz, gozatu hondartzaz, mendiaz, gustoko dezuen hobiaz, eta batez ere gozatu eguraldi honaz geroz eta gehiago daukagula, eta ez dela egunero izaten beraz. Ondo segi, eta urrengo asterarte.

0: musikaria.
1: Gabon entzulean giotarri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusia Mirena izango dugu, Mirena Nafarrete. Bueno, ba, Mirena Nafarretek disko berri bat plazaratu du eta hori aurkeztera etorriko zaigu. Eta horrez gainera, bueno, ba, baditugu hainbat kantu berri, labetik atera da orain txatera direnak, eta kartelen batera aurkeztuko izugu hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: kantu egon zuten ez dakit, nola sentituko otezen, edo ez, edo, baina kontua da, bueno, hau ere jarri genuela, hemen kantu hau, jadenbora bat bai, jarri genuela, hori ere esan berra dago, eta honen sortzailea, ba, Mirena, Mirena Nafarrete da, bueno, ez dakit gaur egun, nola aurkeztu behar dugun, nongotzat duen bere bura, izatez Gasteiztarra, baina ez dakit, oraindik ere horrela sentitzen ote duen bere burua, Mirena, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, oso ondo.
0: Bueno, esatea nintzena, Gasteiztarra izatez, baina ja denbora bat kanpoan.
1: Bai, bai, Gasteiztarra naiz, baina duela mala urte etorri nintzen Bartzelonara ikastera, eta momentu zemendik nabil, baina bueno, ni beti esaten dut Gasteiztarra naizela eta Euskalduna naizela, eh?
0: Hori bai, ja. Hori argi usten duzu, ez da?
1: Bai, bai.
0: Bueno, esaten ari nintzen, kantu hau atera zela ja denbora bat badela baita ere, amildegi hartzean, ze kantu solteak ateratzen joan zara denbora guzti honetan zehar, hau hogeita iruan, 2023an atera zenuen, gerora etorri da, aurkeztu era etorri zaren lana, baina bakarkako bide honetan noiz abiatu zen nioen zure musika ibilbidea?
1: Ba, bai, osea, justo abesti hau amildegi ertzean, 2023an ateratzen, diska, osea, abesti hau dago diska baten barruan, dela nire lehenengo diska, amalau gehi bi, 14 maz 2, ditzen dena, eta, ba, orduan, ni hasi nintzen, ni egiten aktore

0: naiz. Ta orduan hasieran ni pues aktore izan nahi nuen ta abestien edo musikan aritzeko grina ez neukan hasiera. Baina egia da 2018an bueno, osaba bat hil egin zitzaidan eta ba ez dakit zergaitik, baina ba, nola dei bat izan zen, ez? Eta bat batean zerbait esan zidan daukazun min hau, dolu hau, pasatu egin behar duzu musikaren bitartez, eta abestiak egin behar dituzu.
1: Ados.
0: Baina justo ni momentu horretan egiten musika, oza, nire beti editu nahiz musikan, abest batzan, ez daki, pues, instrumenture bat jotzen, gaizki jotzen, baina bueno, saiotzen, ez? Baina konposaketaz nekien. Eta musikanekien apurtxo bat. Bai egin nuela, karrera amaitu bitartean egin dituen bi urte hor kanto klasikoa, baina, bueno, gauza da, momentu horretan metxatu nuen, bale, abestiak egin barritut, ba, musika ikasi barrut. Eta horra zin nintzen, kontserbatorioa joan nintzen, eta arduan horra zin nintzen musika.
1: Ados. Ostras. Claro, aktore bezala esan duzu, zure ibilbidea batez ere hortik ere banduzula. Arte dramatiko ikastera joan zina Barcelonara?
0: Bai, Institut del Teatroan ikasi nuen.
1: Ados.
0: Hona etorri nintzen, bai, eta bueno, eta hori, eta hortik aurrera momentuz, ba, hemen geratu nintzen. Eta egia da askotan joan, oza, grabatu ditu nahean pelikulak eta horrela, Euskal Herria joan izela lan egitera. Oza, ez ditut hainbeste gine, baina... Baina, bueno, bai, eta orai bai, momentu horretan, justo, pues, 23 urte egin ditut, eta ez dakit zer gaiti, pues, ez adin hau, niretzako izan da agian aldaketa bat, oza, ez adin agatik, baina, bueno, momentu vitala ez, eta hori inpentsatzen ari nahiz, edo, gogoak dauzkat ere Euskal Herria joateko, edo itzultzeko artistikoki eta profesionalki. Eta bi munduen artean, edo bi hori hirien artean, edo herrialde artean egotea, ez? Ze azkenean, ez hasien esan duguna, ez? Ni euskalduna sentitzen naiz, eta euskalduna izango naiz beti. Eta azkenean, pues, hemen egonda, Katalunian egonda, egia da, beti esaten dut, ez? Nik gehien hitz egiten dudan hizkuntza katalana da, duela 14 urtetik, osea, fuertea de hori pentsatzea, ez, azkenan ez da nire hizkuntza, baina euskeraz ere berriz, pues, antzestea edo hitz egitea edo bizitzea, ba asko gustatuko litzetake, esan da.
1: Zuk obrarik euskaraz egin duzu, esan nahi dut, ja ikasketak egin eta gero, eh? Aurretik pentsatzen dut antzerki eskolan eta ibilitako izango zarela Gasteizen, baina ikasketak egin eta gero, euskaraz inoiz antzestu duzu obraren bat?
0: Keba, ez. Euskeraz bakarrik, egin dudan bakarri izan da, irati pelikulan parte hartu nuela eta hor euskeraz antzestu nuela, eta gero duela bi urte besarkada sariak aurkeztu nituen, Euskal Aktoren Batasuneko sari batzuk dira, eta aurkeztu nituen, eta hori ere euskeraz egin nuen. Eta gero baita, gala, euskararen gala bat aurkeztu nuen, ez dakit noiz, duela 5 urte edo agian gehiago, eta hori ere euskeraz egin nuen. Eta gira da, momentu horietan, ba pentsatzen dola, jolin, nik ere pues hau gehiago nahi dut, ez? Ez dakit, azkenean pues hori, katalan ez egiten dutena, edo gaztelaniaz,
1: ez? Claro. Horregatik egiten izun galdera, ez? Hori ere desberdina izango da, claro. Interpretatzeako garaian, ez dakit, euskaraz abesten duzu, gazteleraz ere bai, katalanaz ere bai, hori orain joango gara letzen, baina ez dakit zuri zenbat aldatzen zaizun, hizkuntza bat edo bestean egiteak, ez dakit sentimendu aldatzen dizun, ez dakit zuk ere zure interpretatzeko modua, ahotsak, kokapenak, zure buruan nola ikusten duzun, oso desberdin ikusten duzu hizkuntza batean edo bestean, edo aldatzea gutxi kostatzen zaizu?
0: Nik uste aldatzea ez daidala inbeste kostatzen, baina egia da, bai, osea, azkenean zerbait fizikoa da, eta hizkuntza batek aldatzen dizu. Azkenean, ahotsa nola jartzen duzun, osea, gorputza nola jartzen duzun, ahotsa ateratzeko, ez? Ahoa nola jartzen duzun, dauzkagun muskulu guztiak, hizkuntzaren arabera aldatzen dira, eta hori, osea, hori fizikoa da, eta horrela da, ez? Eta nik askotan ere, nabaritzen dut, ahotsaren tonuarekin ere, ze askotan, hizkuntza aldatzean, batean ahotsa grabeago daukazu, gero, txea, eta osea, flipatzekoa da, baina egia da. Eta gero ere da, pues, azkenean zuk egunero hitz egiten duzun hizkuntza horretan, ba, askeago sentitzen zara, ez, improvisatzeko, eta, baina, bueno, nik hori nik uste ere dela azkenean ba murgiltzea eta horre egotea eta praktika dela azkenean, osea, ez da hain zaila.
1: Bai, baina zurekin bat, ahotsaren tonalitatea eta aldatu egiten dela hizkuntzaren arabera. Nik uste dut nahiko garbi. Eta batzuk badute gaitasuna ezezkoa, eta hori, niri hori iruditzen zaidala zaila, tonalitate berean, tonalitateak harrapatzea, non hizkuntza eta aldatuta ere mantentzeko gaitasuna. Duen, hori artista batzuk egiten dute, eta niri hori oso zaila iruditzen zait.
0: Niri, bai, ze, azkenen ere... Hizkuntza bakoitzak ere dauka bere kantareia, ez? Claro. Katalanez, ez? Nola musika edo musikalitatea, ez? Ta orduan ere hori polita da mantentzea, ez?
1: Bai, nire ustez bai. Esan dugun bezala, hiru hizkuntzatan egindako diskoa da La Carta que nunca espero entregar. Titulua gazteleraz?
0: Bai, titulua gazteleraz. La Carta que espero nunca entregar. Deitzen da, ez dakit zergaitik. Bueno, a ber, nik uste badagola gauza argi bat da nire ama hizkuntza azkenean gaztelania da, nik beti da nik gaztelania hitz egin dut euskeraz, etxean, gurasoek euskera ez egiterako, eta edo gutxi zekiten, orduan azkenean pues, nik bizitza beti gaztelania ez egin dut, nahiz eta ikastolara joan, eskolara joan, euskeraz ikastea, baina bueno, eta azkenean nik errastasuna daukat gaztelaniaz idazteko edo gaztelaniaz pentsatzeko, ez? Errastasun gehiago. Baina hori, osea, normal egiten zaita delako, ez? Logikoa da. Eta orduan, bai, erabaki nuen gaztelaniaz jartzea, gainera pentsatu nuelako, azkenean, osea, nik badakit lio bat dela hau, ze? Katalunian bizi naiz, gaztiztarra naiz, eta gero... Hiru hizkuntzatan, ez, abesten dut. Orduan, norbaitek pentsatu dezake, baina neska honi zer pasatzen zaio, ez? Baina bueno, pentsatu, gaztelaniaz jarrita ere ailegatu urrunago ailegatu daiteke, ez? Pertsona gehiagoi ailegatu daiteke diska hau eta gero diskan murgiltzerakoan hor konturatuko zara zer pasatzen den, ez? Baina bueno, bai. Eta azkenean La Carta hau, gutun hau, existitzen da, nik idatzi nuen. Nik gaztelaniaz idatzi nuen. Ze, bueno, hau ez dakit, kontatuko dut, baino, nik terapia egiten dut, eta terapia joaten zarenean, normalean esaten izute, edo psikologa joaten zarenean, normalean esaten izute, terapia egitea zure hizkuntzan. Ze, azkenean, zure... Ba, emozio guztiak edo zuk daukasun sakontasun hori ez, dena errazago ateratzen da edo errazago adalantzea zure ama hizkuntza. Horregatik pentsatu nuen ere, baina da gutuna gaztelaniaz idatzita dagoelako.
1: Pentsatzen nuen hortik izan zitekela, baina bueno, nahi nuen argitu, ze, bueno, ba, ikusten da, bakoitzak nondik eta nora jotzen duen. Bueno, lehendabiziko kantua, tutu, jojo, negazio. Izango litzateke bueno, ze fase desberdinak aipatzen dituzu, bueno, hori joango gara letzen, entzungo dugu sarrera bintzat, tutu jojo, negazio izeneko kantonena.

0: Gitarren aldaketatxo azten denunea, kantuak, bueno, baitu haimat, gauza. Bazteko tamen, piano bat, bero, entzuten da. Nez eta oihartzuna eta baduen, nik uste dut daiko goxo eta bero entzutean da izan nuela, ezta?
1: Bai, abesti hau, osea, diska hau, agian, azalduko dut apurtxo bat nondik datorren, diska hau, bost abesti dauzka, bost abestiko epe bat da, eta orduan, diska hau dator, dolu bat gainditzeko da, eta diska dator galera baten ostean, ez? Amodio, desamodio baten ostean. Orduan, ni hasi nintzenean pentsatzen hau, ze azkenan nire historio pertsonala da, hasi nintzenean pentsatzen, esan nuen, ostras, dolu hau pasatzeko zer egin behar dut edo ze pasatuko da. Orduan, argi izan nuen, pasiak daudela azkenean, ez? Dolu bakoitzean edo zerbait galtzen dugunean, hori gainditzen pasi batzuk. Orduan, erabaki nuen, bost abesti egitea, eta abesti bakoitze izan behar zuen fase bat. Esamori honen fase bat. Orduan, erabaki nuen astea ezestapen honetik, ez? Denegazio tutu jojo. Baina, abesti ezen egin nuen lehenengoa. Izan zen laugarrena. Hazian ezin nuen idatzi. Osea, pentsatu nuen nagoita, baina pentsatu nuen. Ez que ez nagoia fase honetan, ez? Eta pentsatu nuen egitea diska. Eta goratzen ez nengoela egiten, zaskene izan zen, bale, gogoratu berriz, momentu horretan nolat zeuden, zer pasatu zenuen, ez? Eta hasi nintzen gauza oso triste bat egiten, momentu oso tristea izan zen.
0: Naino.
1: Eta goratzen ez, bizukideari erakustea eta zantzian, jo, beste triste bat, zerbait alaiagoa, ez? Eta orduan pentsatu nuen, bale, bale, osea, arrazoia dauka, ez? Eta egia da ez estapena dela, horregatik hasten da piano honekin, ez? Esaten zura, berotasun honekin tristu, ez? Egiten du nola, obertura bat, ba hori, asaltzen apurtxo bat ze pasatzen den, ez? Oraineko momentu hau, ez? Nola nagoen. Eta gero pentsatu ben, zergetik ez egin erlazioan izan den flashback.
0: Ados.
1: Flashback bat da. Ze izan zen gure erlazioa ba urte eta aterri horretan, ez? Eta hori da bestia.
0: Eta
1: hasierako pianoa dator nik hemen Katalunian musikale ikasi nuen eta nire pianista Jana Gallifa deitzen dena berari asko gehiago gustatzen zaizkio asko musikalak eta orduan askotan hitz egiten dugu termino hietan musika egiteko ere, ez?
0: Ados.
1: Hemen, Jana, imaginatu behar duzu, hau da, beri improvisaketa bat, ozera, nik hainbat zuzemien bat nizkion, baina berak egin zuen hau. Hainik, hemen esan nion, zuk imaginatu behar duzu, esenatoki huts bat dagoela, bat batean foko bat pizten dela, eta orduan ateratzen da protagonista, oso triste, pentsatzen ze pasatzen ari den, bere munduan ez, eta hori izan behar du lehenengo pianoa. Eta
0: oso musikala da aldaketa ere, hau da, erritmo igoera hori ere oso musikaletako tendentziakoa da, ez? Gero agertzen diren arden, bueno, bateria alako tempo erdi batean, espero duzu beste tempo batean joango dela, ez piano azten denean, espero duzu akaso, baina ez tempoa mantentzen da erdian, hasierakoari eusten, eta gero batean, ez, perkusio elektronikoa agertzen da, pianoak melodiarekin egiten du unisono bat, jolas bat egiten duzu hor, sintetizadoreak agertzen dira, eta pianoaren hasieratik dagoena kontrastean nire ustez da, pianoarekin ahotsaren trataera. Ahotsaren efektua pianoarekin kontraste handia egiten du. Hori ez dakit, estudioan erabakitako zerbait da, zuk zure buruan zenuena, ez dakit nola izan den hori.
1: Ba, nik uste ere hori geroago etorri zela, bai. Nik hasieran ze gainera abesti hau nik pianoarekin komposatu nuen bakarrik, baina abesti guztiak, eh? Baina gero nire beste ekoizpena egiterakoan, produkzio egiterakoan, nik bera ni baino gazteagoa da, osea, 20 urte dauzka, nik ezagutu dut, ze gradu bat egin dut soinu teknikari izateko, torban, han ezagutu dut. Eta nik bera izan nion, 20 urte dauzkazu, nik modernoagoa bilakatu behar naiz, tarduan behar ditut soinu modernoagoak, ez? Sintetizadoreak, ez? Ez dakit, soinu elektronikoagoak ez naiz, osea, orain ez dut esango que soy aquí la más moderna, ze hori ez da gila. Ja, nola, nik azkenean oso joera kantautore pop musikaleroa daukat, ez?
0: Claro.
1: Ze hori da, nire estilo hori izango litzateke. Baina orduan, hortik apurtxo bat ateratzeko nik berari esan nion, ez? Planteatu nion. Sartu behar ditugu zenbait soinu hori, sintetak edo zerbait modernoago bilakatzeko. Eta horregatik, da kontraste hau. Baina hau gero horri zenbait. Osa, komposatzerakoan, nik banekien zerbait, ba hori, esan duzuna, ez? Mugimenduan egun barzuela abestian zehar, baina ez nekien oso ondo. Baina bai, hori etorri zen dena gero produkzioan eta mezklan ere horri erabaki denuen gauza egitea.
0: Bueno, esan duzu, harreman baten historioa dela, nik alere harreman bateko diferentziak ikusten ditut, eta ez dakit, nahi eta ezin bat ikusten dut, hau da, hortik ez, ez ez da pena edo negazioa, ez? Hau da, nahi zenuen, baina ikusten zenuen ezin zela, baina nahiak irazio egiten zion ezinari nola baitere, ez? Hor dago ukazio hori?
1: Bai, eta hor dago eta baita pentsamendu horretan, bueno, gutxienez ni pasatzitzaidana, ez? Norbaitekin, bueno, edo berrinduz amodioa den edo
0: harreman bai,
1: aizketazuna edo zin gauza, baino norbait galtzen duzunean nik uste, edo niri pasatzen hasieran beti dagoela ez estapen hori, ez? Hau ezin da gertatu, hau ezin da izan, hau hori imposiblea da, osea, zergaitik ez dut ulertzen, eta bukle horretan ba, denbora bat geratzen zara, ez? Eta bai, pentsatu zori, baino nola izan daiteke hau oso ondo joan da, nola izan daiteke hau oso polita izan da, hau erekin dugu, ez? Osea, hau izan da, nola izan daiteke ustea, ez? Eta zu galtzea, ez? Nik uste hortik datorrela, bai.
0: Ados. Ba, batzutan gertatzen da. Eta ez da gauka esplikazio logikorik, baina, bueno, gero zerbait egongo da, eta gero hori topatzen da. Bigarren kantuan, famal, kulpa, izanera duena, karo, hemen malenkoni atxua da kantu hau. Nik uste dut, pianoak behintzat hori ekartzen digu, handi dituz doa, baina, karo, tentsio desente duen kantua da, zarata batzuk badira sinte batzuekin, ez dakit gitarraren bat ere badagoen edo, ez dakit sinteak diren gitarra diren, zek batzuetan, bueno, efektuekin eta pixka galdetz galtzen da, zer batzu batzu esango nuke alderantziz jarritere badagoela, eta soinu, horra da zarata batzuk tentsio ematen diotena guztiari, handitzen da kantua, malenko niarekin ez da, jo, tentsio mantentzen da, zerratik tentsio hori?
1: Ba, tentsio hori, ze, bueno, bai, osea, egia da esan duzuna, eta guztiz ados, eta niretzako besti hau da, tristeena, ba hori, sakorena, eta mina hondegia egiten dizuna entzuterakoan. Biosua da, ze, nire aitak esaten du, momentu batean, fado bat ekartzen diola burura.
0: Ah, bueno.
1: Esaten, bueno, pues, vale, osea, azkenan, ere oso polita da hau sortzea, ez? Publikoan zen entzuletan, ez? Bakoitza bere historio egitea.
0: Claro.
1: Bai, nik pentsetan nuen abezen honetzako zen errua, ez? Denez, eta errua oso sentimendu sakona da, no? Erru sentitzea edo triste sentitzea minan bia egiten du. Tardoan, nik pentsetan nuen horretan abesti apurtxo bat kaotiko izan du esu eta denak zinteak dira, eh?
0: Zinte
1: pian eta bateria putxo, bateria
0: dai.
1: Bi osea, soinu gutxi, ez? Doms batzuk, kanpai batzuk, ez? Plater batzuk, baina oso txikia, ez? Eta batez ere jolaste asko, ba, reverarekin, ez? Delayekin, eta bai, ba, entzulea eramatea leku batetik ba hori sartzea erruan, tristuran, gaizki sentitzea baita, ez? Konektatzea tristura horrekin, ez? Eta nik nola sentitzen nintzen. Eta bai, nik uste hortik datorrela.
0: Bai, eta hotxe.
1: Famal,
0: bai.
1: Famal, katalanez, oza, esan nahi du, mina egiten du, osea hori da titulua,
0: claro,
1: ez?
0: Claro. Eta hotxekin egin duzu lan desente, ez? Koroetan olako erdikan hon batere badago, bueno, hotxetan bai dago mami desente. Ez dakit, denak zuk egindako hotxak dira?
1: Bai.
0: Ados.
1: Bai.
0: Hortaz, demora pixkat eskaini diozu hotxei. Kantoretan bederen, eskaini diozu demora pixkat hotxei.
1: Bai. Bai, eta gainera besti hau abesterakoan, osea, ez dain erraza, Erraza zen, ematen du baino ez dain erraza. Baina bai, hau txen gauza hori, bai, nik egin nahi nuen, ba, kaskoekin entzun dama duzu, badator momentu bat eskerretik, eskuinetik bat, eskerretik beste bat, ez, gero biak batera, eta niretzako zen, bitartean gainetik dago beste melodia bat, eta niretzako zen ere, nola, erakusteko momentu hori, zure buruan lio bat daukazu, ahots asko daude zure buruan, zuri isketan ez, ta, baina ez dakizu zein atentzio jarri zer egiten dut, ez? Eta azkenean da hori ba, hain errudun sentitzen naiz, ezin dudala areago ikusi.
0: Nik ala ere, claro, negaziotik gatoz, eta negazio entzun eta gero, esaten nuen, fama al culpa, bale, baina zeren errudun sentitzen da, zenik errua, ez tekit non dagoen, ez tekit, ez daiz gai erru hori topatzeko. Batzutan, norbera sentitzen da errudun eta kitxo, nahiz eta errurik ez izan, ez? Hori, errealitate hori da, baina.
1: Hortik dator, Hortik dator. Azkenean hori, osea, nik hori, ba, negazio horretik nator, ez? Ta batean, esan duena, ez? Baina, hau zergatik pasatzen nahi, sinioskoa da, eta gero pentsatzea, noski eske nik hau egin dut gaizki, nire kulpa da, hori nulertzen dut, zergaitik amaitu den dena, ez? Eta hori da, pues, zuk esan duzuna, ez? Errua zure pertsonan jartzea eta oso gaizki sentitza, eta orduan horrek min handiagoa, ez? Eragiten dizu. Eta bai, osea, hortik dator kulpa, egian da como un fustigarte, ¿sabes? Como zuri mina baita egitea, ez? Eta mina hartzea.
0: Bai, bai, ez dagoen tokian, ez? Mamuak ikusi eta zure burua zigortzen ibiltze hori, ez? Hori, bueno, bazetan gertatzen da. Bueno, aseptazio, komet ba, izeneko galderarekin, hau da, nola doakizu, ez? Galdetzen duzu kantoretan, entzungo duzati bat.

0: Bueno, geruza aldetik, ez da egitu horrela izango da, ze, klaro, hori zuek jakiten dituzue gozo egia, baina niri ditze zait, geruza gehien dituen kantua hau dela.
1: Vale.
0: Ez da egitu horrela den, edo ez?
1: Izan daiteke.
0: Pila bat elementu.
1: Eta zelati pentsatzen duz hori, ose, interesgarri izabitzen.
0: Ba, bueno, azteko eta behin, sarreratik agertzen da, bo, pianoa dago, pianoak, ez dakit nola, bueno, lofi puntu bat du, ez dakit hori den zerarekin jokatutak soilik, filtroarekin jokatuta soilik, edo dauden piano desberdinak eta horrek sortzen duen soinu hori, oszilatzen dabilen sinte bat ere badabil, basua dena batetik bestera oszilatzen dabil, gero bat batean sinte batzuk agertzen dira, pianoa diruditena, baina ez dira, tio, pianoa izak eta sintea dira, gitarraren batera agertzen da, bateria ere pum, sutilki, elementu batzuk agertu, desagertu, gauza desente daudela iruditu zait, entzunaldi bakar batean, kosta egiten dena identifikatzen. Horregatik esaten nuen, ba, iruditu zaidala, geruza aldetik behintzat, gauza desente daudela.
1: Bai, badaude. Eta, bai, kantu honetan justo, erabaki genuen piano akustiko batez egotea, eta, orduan, teklatu elektronikoa da. Bai, ezak, hori nizak, ez nire goratzen zein den, baino, osatzuk piano elektroniko batean jartzen duzun teklatu, agertzen diren teklatuak. Eta honetan bain egin duen pianoaren soinu sentimental horretatik atera, azten ba hori. Eta nugunez, onarpena da, papatean fasea ere apurtxo bat aldatu egin da, ez? Ja ez nago tristura horretan, ez nago esestapen horretan, eta momentu batean nago, lasainago, onartu dut pasatu dena, ezin dut agaztu oraindik pasatu dena, baino hemendik aurrera, ez? Osea, hori da azkenean nik abesti honetan esan nahi dudana, eta hori, osea, zubarik, ba, ondo nago, konturatu nahi ondo nagoela, baina oraindik pauso asko notatzen zaizkit primeran egoteko, ez? Da, tardane, duen estribilloa, ez? Entzuten ari da, ba, horrekan ere aldaketa bat dago, eta, tarduan, horretan esaten dudana da, ba hori, zauriak zaintzea, ez, zauriei begiratzea ere, zer pasatzen den zauri horiekin, ez, tristura horrekin. Lagunekin elkartzea berri, ze askotan, ez gara, bueno, haietaz, askotan pasatzen da, ez, erlazio baten zaudenean, lagunak zaitzazu, baina askotan ahazten dituzu, ze zu hain txoratuta eta gilgulotuta zaude maitasun horretan, ez, eta azkenean, zer pasatzen da, gaizki zaudenean, ba, segurazki zure zirkulu, zure zirkulu hor egongo da, zure lagunak hor daude, ez, ba, berriz konektatzea lagunekin, berriz esen ateratzea, berriz analizatzen da, ez, apurtu bat, azte horret. Horretin ikuste geruza horiek ere, ze, azkenean, ahotsarekin, nik ez ditut gauza oso virtuosismo asko zago, ez, eta orduan zen, ba, beste instrumentu guztiak lortzea, pasatzea hori, nola, tristura horretik edo min horretik alaitasunera, ez? Baina progresiboa izatea.
0: Ados. Ados, bai, modu progresiboan egin duzu zalantzari.
1: Bai.
0: Zalantzari gabe.
1: Eta gero baita, erreferentzia bai. Bezala, hemen, Bartzelonan, bueno, Kataluniako talde bat asko gustatzen zait, okazara sartena. Eta orduan nik neukan azkenengo diskako abesti bat atera zuena, eta oso entzuna neukan, komen bukle, eta pentsatzen, ostras, horrelako zerbait egitea gustatuko litzaidake, osea, zerbait progresiboa izatea, ze haiek daukate abesti bat progresibo, progresiboa da, horrela zerbait progresiboa izatea, eta amaitzea, ze, azkenengo, entzuten den azkenengo akordea, tentsioz bete dago eta menoria da, eta aldatzen da guztik urrengo abestia joateko. Eta niretzako hori zen, osea, astea, etortzea beste abestietatik, tranquil, ez, suabe, hori piano eta hotz bat, nahiz eta sinteak egon, eta hori, esan duzuna ez, gero sabiek egotea, eta gero amaitzea, nola, es en un super subidón, sí, este la cosa super subidón, es la
0: parte. Neurtu izan behar duela, es emozioak.
1: Oli, baina bestio, baina horrek eramatea urrengora bai izango dela, como bueno, Bai. Osea, gauzak argi usea, ez?
0: Ados. Bueno, eraginak aipatzen hasi zarela, okez grasas aipatu duzu. Claro, gaur egun, zuri, nongo musikak eragiten dizu, eta ze musika da gehien eragiten ari zaizuna, edo zure inguruan, edo zer entzuten duzu gehien, edo... Hori jakingo dugula laster, beste bat saioetan, kontuz. Baina... Baina horren aurretik ez, pixka bat, zakit, zuk komposatzerakoan, eta zer gauza da, zer entzuten duzun, eta zer gauza da, zer eragin dizun.
1: Bai, bai, galdera zaila, baina, a ber, ez egin bestan lentzen, nik entzuten dudana, erabiltzen dudana komposatzeko, azkenean esan dudana, osea, nik azkenean kantautore pop musika egiten dut, ez? Musikal joera oso barrenatuta dago ere, ez? Nik beti esaten dut, nik Mary Poppinsen zaren nahi dudala bizitzan, ez? Osea, furtsu bat hori, eta Mary Poppins bezala abestu, ez? Eta musikal hori egitea, bueno, flipatuko litzaidake, ez? Orduan, hori hartuta, eta popa eta kantautoreak hartuta, nire estilo propioa egin dut. Eta orduan, hori esan da, ba, normalen nik bizitzan entzuten dudana da, kantautore asko, batez ere katalanak eta latinoamerikarrak.
0: Ados.
1: Espainiakoak baita eta euskaldunak baita. Egia da, Euskal Herritik asko entzuten dudana da pop rocka, asko.
0: Ados.
1: Baina baita ere txikitatik edo gaztetik musika hori, bueno, ninera behen nintzenean, pues, zeuden taldeak ziren Kautak, Enzazpi, Gatibu, ez, edo nik entzuten nituena, eta orduan musika horrek flipatzen nago. Orduan, hori, gehi kantautoreak, gehi, badaude talde batzuk adibidez, La La Love You,
0: bai.
1: Edo, a ber, Carolina Durante batzutan ere, dauzkaten, oza, ez haien gatik, dauzkaten soinuaren gatik, edo egiten dituzten komposak eta batik pop rock horretan, ez, edo rock horretan. La La Love You, bai, gero ere, adibidez, erreferente bezala, pues, Valeria Castro asko gustatzen zait, Amaia, Silvia Pérez Cruz, ez? Bueno, hoiek oso presente dauzkat beti. Baina, bueno, askotan nik egiten dudana komposatzeko, oza, nik musika hori barruan daukat, ez? Baina, egiten dudana pianoaren aurrean jarri, eta egia da, aktorea izan da egiten dudana askotan da, aktore bezala jartzea pianoaren aurrean. Osea, azkenean pertsonai bat, osea, ni naiz, baina pertsonai horrek zer esan behar du momentu honetan, ez? Eta ze hitz erabili behar dituen emozio hori, emozio hori buruz hitz egiteko, edo eta hori da askotan egiten dudana, eta orduan jartzen izpianaren aurrean, eta gero egiten dudan gauza bat komposatzeko da ere, da apurtxo bat frikia da, baina errazagoa egiten zait, da nik akordeak pianoarekin jotzea eta melodiak abestea, baina egiten dut ingeles asmatu batean.
0: Ba, ez inglesa, bai. Bai.
1: Baina asma, osea, nola, what should be...
0: Bai.
1: Ja, ez dakit zergaitik, horrek errazten nau melodia bat egiteko eta gero nik melodia hori hartu eta horren gainean letra bat idazten dut. Normalean horrela egiten dut, melodia eta gero nik letra idatzi, bai. Melodia horren gainean. Baina bai, ingeles asmatu batean egiten dut ez.
0: Bai.
1: Edo askotan hiru hizkuntzak nahasten ditut azkenean ze asentuei begiratuta eta horrela baia da pues katalana esatu dutena beti, ez? Katalana hitz egiteko jan azkenengo silaba, ez? Ba, hori daukaten ez, eta monosilabo gehiago dauzkaten ez, daukaren errazagoa da komposatzea batzutan. Baina, bueno, bai, osea, azkenan da un popurri...
0: Bai, ben, interesgarri iruditu zait, esan duzun hori, kasi-kasi pertsonaia batean sartzen zarela, jatzerako garaian, ez da egit, oso... Hor badago, zer pein, esan edut, hor gidoi badaukazu, kasi-kasi. Hor gidoi badaukazu, nola sortzen dut, ba, ni pertsonaia bihurtuta ez.
1: Bai.
0: Ba, kurioso.
1: Aktore eta interpretazio... parte hau, musikatik deskonektatzea asko kostatzen zait, egia esan da.
0: Gila.
1: Ze, bueno, bai, eskaz, bueno, niretzako bi munduak elkarrekin doaz, ez? Eta
0: claro.
1: Azkenean hain historio pertsonala kontatuta eta modu musikalero honetan kontatuta, ba, orduan errazago egiten zait hortik pentsatzea.
0: Claro. Da zure buru ere erosoago ikusiko duzu, ez?
1: Bai.
0: Hori ere garrantzitsua baita. Bueno, esan dugu pop rockaren eragina, bueno, nik uste dut urrengo kantuan oso garbi dagoela, bla bla bla, ira kantuan, lehendabiziko unetik. Kare, hizkuntza aldatzen da. Eta esan dugu, hiru hizkuntza daudela, zeren baitan, gaiaren baitan aldatzen zen hizkuntza? Gazteleraz haserretzen zara?
1: Bai, askotan galdetu diate hau, zerretik aldatzen duzu justa beste hauetan, ez? Eta nik beti hau esatzen dut, ni katalanez maite mindu nintzen, gaztelaniaz desmaite mindu nintzen, eta euskeraz berri konektatu nuen maitasunarekin.
0: Ados, begira.
1: Eta hori bat ditator, lehenengo hiruak maitasuna, bueno, maitasunari buruz hitz egiten dudan, ez da, gure erlazio hori buruz hitz egiten dudan, ez, betez denoen katalanez izen barzutela. Azerre abesti hau, ez, bla bla ba, mi azerratzen nahi zenean, gaztelaniaz azerratzen nahi zori da, eta hori batzen dudan edan, pues, gaztelaniaz erratzen zaiz, eta hor duen, hau gaztelaniaz zen behar da, eta ja está, ez dago dudari. Eta azkenen modestia, bai, egia da, oza, ez neukala pentsatuta ere, oza, hasi nintzen handizka egiten desen, azkenengo bestia, bueno, fase horretara llegatzeko nik uste asko gelditzen dela. Baina, apatzen egiten nintzenan pentsatu den, ostras, nola konektatu duzu berriz maitasun sentimendu honekin? Eta kontrolatu nintzen, etxean egin nuela, oza, gaztitzen egin nuela, eta apatzen esan nuen, bale, ba, euskera izan mardua azkena beste, oza, nik banekien euskera zerbait egin nuela, Baina, oso, oza, apatzen etorri zitzaian, eske, noski, euskera zena mardu, hau.
0: Egira.
1: Eta bai, eta bueno, abesti hau da gamberroena, eta... Ahi, hasta.
0: Bai, hor badago, kuriositate bat sortzea dena, eta esaten nuen. Zergatik dago aserre, onarpen egon bada.
1: Bale.
0: Da, pixka bat, pixka bat da, onartu dut, venga, bai, jazta, ez? Osa, nire sentxas izan da, venga, bai, jazta, eta de repente, kabron! Osa, pixka jartu zala hor, eta esan dut, zergatik?
1: Bai, ba, osea, pasatu zitzaidan, eta azkenean, osea, nik faseak horrela ordenatu ditut, baina, gero ere, ba, batean saltu egiten dut, aserrera, gero, bultatzen naiz, ez? Baina, ez, osea, niri pasatu ditzaidan, ni. Nik onartu egin nuela, pasatu egin zena, ez? Bale, onartzen dut, eta batean, hasi, osea, bakarri nengoela, pentsatzen nuen. Baina, nik nola onartu dut, hori. Eta nik nire zentutu nahi zerrun, baina, zuk zer pentsatzen zu bizitzaz, ez?
0: Claro.
1: Esatea, baina, pertsona nik zer pentsatzen du, ez? Eta batean, pues, astea idazten, eta esatea, bueno, ez dut Shakira bat egingo, ez du alako nahi, ez? Gaino, oia, eleganteago batean, ez? Ba, idaztea eta esatea, bueno, osea, nik agian hau gaizki dut, baina zuk ere,
0: claro.
1: Nik agian erruduzen dut, baina zuk ere, nik onartzen dut, baina zuk onartzen duzu, ez? Osea, azkenan ziren, beraren kontrako galderak, ez? Eta aserrea, dolu batean, aserrea oso, osea, beharrezkoa da, zuk aserratu dimertzera. Ez nik uste, bueno,
0: bai, bai, bai. Eta zerbait dati sartzen da faseetan beti agertzen da, ez, aserrea.
1: Bai, eta nik uste hori atera behar duzula, eta ireniak bota, eta, bueno, pues hori, oza, nahi izatea dena purtzea, eta dena, eta beraren kontrafatea ez, eta sentimendu hori egon behar du. Eta horregatik edator.
0: Ados.
1: Unarpenaren ostia, ze hori, batean da konturatzea, nioni, tonta naiz ni ez egin dut orain arte, ez? Negarta, esaten, ai, egia da dena, ez?
0: Bai, ulertzen dut. Galdera da, zergatik agertzen diren kanpaiak eta estei zera soinu hori, ez? Estei ezkontza bateko kantu klasikoa?
1: Ba, azkenean, hogeita marren hamarkadan bizitzen duzunean maitasuna, ezkontza kontuak eta bizitzaren kontuak, ez, semealabak gauza hauek, ez, ba, erlazio batean ateratzen den gai bat da, ez?
0: Noski.
1: Eta orduan, niretzako, ba, ezak, bueno, agian da, betira nik gure, bueno, nik daukan kultura honetan, ez, ba, ezakit, Friends seria ikusterakoan, edo beste seria ikusterakoan, beti agertzen da, neska bat, eskontzez jantzita korrika egiten edo zenbaiten sartzen edo
0: eta alegia Phoebe sentitu zinela.
1: Bai, hori Rachel
0: hori da.
1: Rachel. Bai, bueno, pues hori pentsa da da azkenean gauza asko zuk esan dizkiazu edo ba hori, gauza asko ez hitz egin dugu hau gai bat izan da eta hau ez da izango, ez? Ta orduan haserre horretan da pentsatzea, jolin, berriz beste nobia bat naiz, hori, nire soinekoa erosi dudala eta orain berriz kutxan sartu behar dudala, ja hau ez delako, ez?
0: Claro. Claro, eta horregatik keinu hori kantu hau.
1: Eta horregatik keinu hori kanpaiena esan ez, ze gero dago sartu un efektu bat, ez? Jamon hau edo gitarra hau erortzen dena, ez?
0: Hori da.
1: Egiten duela...
0: Bai, bukatzen dela, pom!
1: Pom, hori egiten duela, eta ba horrekin da esatea, usori, bai, eskontza nahi duzuna, baina ez, sabes? Ja, ez, sabes? Bai, zen gino bat, gino... Bueno, celebre bat.
0: Eta bukatzen da bizi berrirekin diskoa, ikaskuntza, ikaskuntza ditu diozu honi. Ez dakidan da hemen, trikipop mundua guaz, trikitia sartzen duzu, panderoa, irrintzia, elektronika desente du gainera edizioan txopeatu ere egin duzu ahotsen bat edo beste. Azkeneko koroa ere berezia da. Kantu hau nola eraiki duzu?
1: Begira, kantu hau dator, nik erabakitzen dudanean, ba hori, maitasuna berriz nik Euskal Herrian bizi dudala, ez dut topatu esango, bizi dudala. Nik duela bi urte erabaki nuen trikititza jotzen hastea.
0: Ah, duela bi urte hasi zina jotzen?
1: Bai.
0: Ados.
1: Eta orduan pentsatu nuen, ba, probatu nahi dut zer den trikitixarekin abesti bat egitea, ez? Eta orduan, hasi nintzen Kepa Junkera asko entzuten, baino asko, eta Sune ere asko entzuten, ez? Bi erreferente bezala hartu nituen, eta horre entzuten, nik trikia jotzen du, baino ez dut super ondo jotzen, osea, ez naiz, nik ez dut jotzen gainera, diska.
0: Ados.
1: Erabaki nuen ez jotzea zen, nik badakit baino, hainbeste ez.
0: Ados.
1: Baina, bai, eta bat esan nuen, nik zerbait euskalduna egin nahi dut, ez? Gure kulturarekin guztiz lotura daukana edo lotura dagoena, ez? Gure folklorearekin. Ta, gure folklorea azkenean, pues, trikitexa da, panderoa da, ez? Eta hori egin nahi nuen. Eta, orduan hasi nintzen, ba hori, trikitexa hartu nuen, lehenengo beti pianoarekin, ez? Amezala, eh? Baina gero, ba, trikitexa hartu, eta esan nuen, bale, akorde hauek, melodia hauekin egin daitezke, eta hortik abiatu zen dena.
0: Zer moduz, trikitixarekin komposatzen, pianotik aldatuta, ze, bat esaten da instrumentu mutilatua dela?
1: Zailagoa, zailagoa. Baina, bueno, akorde gutxiago existitzen direnez, ere errezagoa, ez?
0: Ados. Eta, kuriositate utxa, Nola ikasi duzu? Ze metodorekin ikasi duzu trikitixa? Solfeoarekin, zenbakiekin edo aurrez aurrekoarekin?
1: Aurrez aurre. Ze, zenbakiena, hasi nintzen, osea, ikusi nuen, baina ni hasi nintzen hemen Katalunian,
0: Ados.
1: Katalana den irakasle batekin.
0: Ah, kuriosoa.
1: Bai, ze katalanek, nik hau ez nekien, trikitixa Italiatik dator.
0: Bai, hori da.
1: Eta orduan, Italiatik etorri ziren langiloiek parte bat Katalunian utzi zuten eta beste parte bat Euskal Herria eraman zuten. Orduan, haiek hemen ere, Lleida aldetik, Pirineoetatik, hurbil dagoen zonalde horretatik, hor trikitixa badaukate. Haiek ez diote trikitixa deitzen, ez dakitzen haien instrumentua. Eta bur bat desberdina da, ze... Eskerreko eskua ireki eta izterakoan akorde soinu desberdinak egite ditu ere. Bakarrik egiten du eskuineko eskua. Eta orduan gogoratzen naiz han Bergarara joan nintzen, bueno, Bergara onduan dagoen trikiti lari bati kaldetu nion, nik klasekin ditut Katalunian nola izan daiteke, eta Jaume da nire irakaslea, bere izena mantzian, eta berarekin hasi nintzen, eta, osea, pertsona hau da, bueno, virtuosa, entrikitisa, nik flipatzen dut. Eta, osea, flipatzeakoa da, esatea, katalan batek erakustera ari dela trikitisa jotzen, baina, bai, bai, osea, horrela da, Eta hori, baina guk egiten dugutena aurrez aurre, berak jotzen di, nik kopiatzen dut. Berak jotzen di, nik kopiatzen dut. Ta gero nik bakarri nagoenean, pues saiatzen naiz notak ikasten. Ze akordeak diren, ze notak diren nik jakiteko.
0: Ados.
1: Baina dena
0: belarriz, begira. Bai. Baduzu meritua hortaz. Bueno, disko honek edizio fisikorik badu?
1: Ez, honetan ez duen atera, ze bestearekin ja disgustoa purtxo bat eraman nuen fisikoan ateratzarakoan, ze vinilo asko egin nituen, horrendik etxean dauzkat kutxetan sartuta, ze saia da.
0: Hortaz, aurreko diskoa malau gehibiren viniloak badituzu, nola eskuratu daitezkean, nahi duen narentzat?
1: Hori da, bai.
0: Instagram bidez edo idatzita, edo bankanpean badituzu, edo...
1: Instagramen bidez idatzita, bai, han eskatu... mesu pribatu horretako batetatik idatzi, eta bai, eskuragarri daude, nahi duena entzako.
0: Ados, eta zuzenekoak, ez dakit, ematen ari zaren, demorarik baduzu, zesan didazu horrentxe, dokumental baterako soinuan da egiten zabiltzala, nola zabiltzaz, claro, talde baten ere bazabiltzala esan didazu,
1: bai.
0: Demorarik baduzu zure proiektua zuzenen aurkezteko?
1: Ba, denbora betiago. Azkenean, artistek badakigu denbora kontua gure lana dela, ez? Eta dena hor engasatzea, dena hor sartzea, eta egiten saiatzea. Eta bai, orain denak Katalunian dauzka, hemen bizi naizelako, eta azkenean banda hemen daukadalako Euskal Herria joatea, ba, pilo bat gustatuko litzaidake, momentuz ez da pasatu, espero dut pasatzea, baina, bai, hemen dauzkat bi kontzertu, urriaren 24an hemen Bartzelonan, La Conchita liburutegi batean. Eta gero azaroaren 21an, hor bakarrik urriko kontzertu honetan piano eta hotsa izango da bakarrik. Baino azaroaren 21an Eliogabal salan, oso sala, bueno, famatu eta ona da hemen Bartzelonan, banda osoarekin kontzertu bat egingo dugu. Eta kontzertua beti niretzako da bi munduak lotzea. Ze azkenean, nik bete saltzen dut, ez? Nik galera kontua beti gai edo gaia lantzen dut, eta orduan bi diskak azkenean elkarrekin doaz, ez? Bata eriotzari buruz doa, hau desamodioari buruz doa. Orduan, galera kontua hor dago. Baina eskotan pertsonek ere eta publiko pentsatzen du oso triste izango dela kontzertua, eta oza, nik galeraren gai hau lantzen dut azkenean dolu hori pasatzeko, orduan izaiatzen naiz beti dena polita izatea, oso niretzako zaurgarritasuna oso importantea da, eta zintzutasuna ere, eta publikoarekin konexio hau egitea, ez? Ta azkenean ez naiz bakarra munduan gai hauetatik edo prozesu hauetatik pasatzen ari naizena, osea, azkenean gai unibertsalak dira, maitasuna, eriotza, eta gai unibertsalak izan da nik uste publikoak konektatu dezakela. Badaki pasatzen ari, edo igarotzen ari garen momentu hauek munduan, ba, oso gogorrak ari direla izaten, eta pertsonak eta publikoan kultura kontsumitzerakoan nahi duela zerbait alaiagoa, ez, eta entretenitzaileagoa, baina bueno, nik uste oso garrantzitsua dela ere gure emozioekin konektatzea, ez. Nik gonbidatzen ditut beti nirekin bidai bat egitea eta galerari buruz hitz egitea, baina modu alai eta modu polit batean, ez?
0: Hori da, bai, garrantzitsua espairi gabe. Bueno, eta esan duguna, datorren hilabetean, hemen, beste bat saioetan ere izango zarela, joango gara, hemen entzuten joango zarete, berak zer entzuten, nire ez kontatzen diguzun, hori ere, adi jarraitu beharreko zerbait izango delako. Guk entzuleak orain, esan dagoa, bizi berri kantuarekin utziko ditugu, eta zuri, Mirena Nafarrate, mila esker, gurekin izatearen.
1: Mila esker zuei, aukeranetagatik, eta hori, eta lekutxo hau ematea gatik, eta nire proiektua asaltzeko. Eta hori, mila esker.
0: Zuri, onda izan?
1: Agur.

0: Musicaria. Musicaria.
1: Iker Gurrutxagarekin. Musicaria.
2: Amorante. Ez dut amaitu izeneko diskoa atera du Iban Urizar musikariak. Eta horren baitan aurkitzen dugu hau single moduan etorri zena El Niño del Txerekin egin zuen garaian eta horren diskoa dagoen. Aspaldiko horroak, esan dago, Amorantek disko berria du kalean. Ez dut amaitu.

flamenko mundua ere nolabait ere mestizatzen duen talde horietako bat segidan entzengo duguna, Zerbatana, duela gutxi izan ziren Euskal Herrian, Eta orain, ba, bira bat iragarri dute, areutotako bira bat iragarri dute. Bilbon bimen izango dira, hor urria bukaera aldean. Eta bira hori, nola baitire, musika jartzea arlera, la leyenda izaneko kantua batera dute.

Dau, odik lehazpiarra. Bueno, banek ere gudu honetan singela botera zuen, eta zginen konturatu, ama, deitzen da, bai, ama, arre diure ikurriz. Elektronika doinokin, segitzen dugu beraz.

0: Help me.
1: Marenen musika da hau. Eta Marenek gainera, ba, kantu berriak aurkeztu dugu, berandu. Bueno, ba, lan berri bat ekarriko du, euskaraz. Bidean, dagoeneko. Laster ezagutuko dugu zorik, ziur. Mare!

Aymar Cid. Bueno, bere bakarkako bidean, single dabil oren honetan, eta hau Si te vas deitzen da, Momentos deitu dio kantu honi Aymarrek. Si te vas, parentesiak dian Momentos. Eta horrela bi lazkeneko denboretan, singleak aurkeztuz. Iaztik, eh? Bueno, ikusoko dugu dena pilatuta agertzen den edo, ez? Aymarren lan berri honetan. Las

Hori zen Aimarren kantua, hauek pimpilipusiz dira. Kantar motor izeneko kantua atera dute. Disko berria, urriaren 21ean etorriko den disko berriaren aurrerapen kantu moduan Allow Music ekin aterako dute Rakelek eta Anek lan berria. Urtzi izarekin grabatu dutena espazio, eten espazio sonoroan. Eta hemen ikusentzunekoen munduko prekarietateaz ari dira Kantar motor, pim

dela sarte hauek ere diskoa bidean dute. Profeten lurraldea deitzen da kantu hau. Eta belakoak egin egin dute elkarrekin. Aurrekoan itxaso lehenak aurkeztu zigun. Bueno, mekarri dugu. Azte honetako berrikuntzen artean topatzen delako. Marte la sarte eta belako, profeten lurraldea.

que taldea salir de casa kantua. Bueno, sal de coche bilboterrek, alako kantua aurkeztu dute, zazpiaz beteko bat, bueno. Ba, ez dakigu hortik aurrera zer ekarriko duten, ez, ba, talde honen, bigarren pauso bat. Humo internazional zigiluarekin egin dutena, sal del coche.

Nazioartera egingo dugu saldo. Fontaines DC, Dopamine Chamber izaneko disko ostiralean aterako da. Ez datorren ostiralean aterako da, barkatu. Eta azken aurrerapen kantua Tongue, mingia, atera berri dute. Gainera jakin dugu gaur bertan Primera Sounden izango direla, Barcelona alegia. Kartel oso atera dute eta buf, azte kartel zarra. Egunen baten emango dugu, errepaso horri ere. Gaur beste kartel bat errepasatuko dugulako. Bueno, Fontaines DC-ren Tongue, Dopamine Chamber diskoko azken aurrerapen kantua.

Tira, esan dizugu, gaur beste kartelo bat dira, ribar dugula, azken Rock Festivalena, aurreko astean jakin genuen osorik, bueno, ikusiko gero aldaketa txorik edo baden, edo zerbait potolik etorriko den. Hauek behintzat izango dira, Bad Religion taldekoak Euskal Herrian duela ez gehiagi izan genituen. Bueno, azkena rocken izango dira, 79an, California sortutako hardcore punk taldea. You izeneko kantu dozeu, 89ko kantu mitekoa.

aurkezpen gutxi behar duen taldea, baita hurrengo artista ere. Patti Smith, ez da demora gehiagi Gasteiztik pasazela. Ez du lehenengo aldia izango Chicagokoak azken arroken. Bueno, eta horren aitzaki etara, guk bere disko zuzeneko lan bat ekarri nahi izan dugu. Because the Night, kantu mitikoa. Patti Smith, azken arroken 25. edizioan kartelburu. Gaur kartelburu egingo diogulako errepaso.

eta esan dugu moduan, Because the Night kantua izan da hau, baina olakoak eta gehiago izango dira, hogeita osgarren azken arroken, hogeita osgarren edizioa, uste, ekainaren amazazpitik emaretzire izango da, Mendizabalan, datorren urteko ekainan. Urrengo kartelburu hau, Marilyn Manson. Ohio Cantonen sortutakoa. Extravagante chamarra, showa eskainiko duen horietakoa, showa izango baita.

Hortxe, Wilkoren doinuak. Wilko ere kartelburuetan badalako, datorren urteko azkenan. Talde fetitxe esaten zuen askok. Talde fetitxe azken arrokeko entzat, azken eroentzat. Illinoisen Chicagoan sortutako taldea 30. urte urrenean izan ziren. Haien 30. urte urrenean izan zenean. Bada, bueno, guk kantu karrena izan dugu Jesus, etc. Yankee Hotel Foxtrot diskotik ateratzen dugun kantua. Wilco, azkenan izango da.

Slashen doinuak dirauek. Guns N' Rosesen egin zen ezagun, baina izue berez estatu batu errebera ingelesa da. Eta azken arroken kartelburuetan bosgarrena, hau izango da. Orain txatera berri duan kantua, Flying Blind. Venga, eta gero atzatik emango izkizogu pare bat. Pilula gehiago, ez lehen lerroan direnak, baina bai interesgarriak topatu ditugunak. Azken arroken hogeita osgarren urte horren atzonen urteko, 2007ko, kainaren 17-tik 19-ra mendizan.

Ba, orain bai estatu batetara guazela, Long Beach era Kaliforniara. Eta esan dezakegu, kasik-kasik, Guns N' Rosesen oinordeko horietako badela. Black Summer Crash taldearen errautzetatik sortuta Jay Buchanan eta kompainiak Rival Sons. Rival Sons, azkenan izango da. The Stranger, The Worst, kutuko kantua duzio.

azken bat ere aipatu behar dugu, be Kanadakoak dira, lauro gehieta mairuan sortuak. Billy Talent, punk rockak ere izan bertzen tokirik ez zorik barreli joanekin. Ba, Billy Talenten Red Flag kantua duzu hau. Horekin azkenaren lehen da biziko errepasoa eginda, eh?

gaurko azkena Donostiatik antiguatik. Indaberen beste egun bat kantuarekin agurtuko gara. Biarrumos.

ongi etorriak Revolutionary Groove saio ontara. Aste honetan, musika, disco, doinuekin etorriko gara, disco, musika, eskola berrikoa, eskola zaharrekoarekin batera, baina batipat, eskola berriko doinuekin arituko gara, beraz, doinu nahiko dantzagarriak, alaiak eta indartsuak. Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zara eta hori esan nahi du naiz irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete audioak eta tracklistak kontsultatzeko. arrosasarea.eusera sartu zaitezkete gure podcastak jarraitzeko. revolutionarygrooves.wordpress.com gure babes moduko bloga duzue eta astelehenero gauerdiko 12etatikan aurrera naiz irratiko FM-ean entzun gaitzakezue eta webgunetik streamingaren bitartez munduko edozein txokotik entzun gaitzakezue ere bai.

Eta, bueno, aste honetan daukagun tracklista nahiko interesgarria izango da, nahiko motza ere bai, amabi abesti izango ditugu, eta batzuk, ba, bueno, erreferentzia errepikatzen dugu, beraz, artista berdinaren abesti ezberdinak entzungo ditugu, baina baita ere, esan behar, ba, bueno, banda doinuak izango direla gaurko honetan nagusi, estudio lanak izango dira, samplerra ere bai erabiltzen da, baina hemen nagusia da banda jotzaileak, musikariak, gizakiak, musika egiten duten gizakiak entzungo ditu gaurko honetan, beraz, ba, bueno, por banda doinuekin izango gara ordu bete osoan.

Eta, bueno, tracklistarekin iPad mentxo batzuk egingo ditugu, hemen, ba, bueno, mesmen txuten ari gara, G-Gunei, edo G-Money izeneko abesti famatu bat entzuten ari gara, bueno, hogeita bat garren handeko abesti mitikoa da, eta Force Placement Remix bat entzuten ari gara, The Black Lodge, ba, bueno, egiten zuten album horretan, ba, zigilu honekin grabatu zuten, eta, bueno, nahiko interesgarria ere bai, eh? Local Suicide entzungo dugu, gero Tile Hout, gero

Kim Han, gero ere bai Indies, Eric D. Clark, Elisa Elisa, gero ere bai Eric D. Clark, ba bueno, remix batzukin izango gara bere lan berri hauetan, bueno, epe motz batzuk atera ditu aurten, eta bueno, urte oain dela azken laburte hauetan atera dituen lan berrietan ba, remix batzuk sortu ditu, eta gero baita ere Frian entzungo dugu Nerkirekin batera, baita ere Local Suicide, Annie Kate, Lena Platonos kolaboratzen du, eta bueno, Boy Shorts ekoizlariak egiten du remix bat bere abesti batean, eta bueno, gero Local Suicide Eros abestiarekin amaituko dugu gaurko honetan saioa, eta bueno, ordubeteko mix iraunkorra entzungo dugu, sesio iraunkorra, beraz gaurko honetan, ba bueno, Zigiluak, The Black Lodge, Imtamenos, gero ere bai, Tailauten batkama kontsultatu dezakezue, Kim Hat, ere bai, Good For You Records en eskutik dator, Eric D. Clark bere bazkama dauka, ere bai, bazkanean entzun dezakezue, Friends ere bai, eta bueno, gehiengo batean tracklist honetan dauden abesti hauek, ba bueno, bazkamean aurki ditzazkezue guztiak, beraz gaurko honetan entzungo dugun materiala nahiko erresa da bilatzen eta aurkitzen. Gure aletikan hauxe da guztia, urrengo minututan musika disko dantzagarria, alaia eta indartsua entzungo dugu, funky erritmoekin, bateria dotoreak, teklatuak, tromboiak, trompetak eta bueno, haizeak eta horrelako gauzak entzungo ditugu sesio iraunkor oso honetan. Gure aletikan hauxe da guztia, mila esker belarria jartzeagatik.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbenka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.